0: International. Slovensko dnes.
1: Bez zbytočnej omáčky na plné otáčky. Vítame vás pri spravodajskom bloku pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Informácie sme zostavili z agentúrneho servisu a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko si pripomenulo augustové udalosti 1968. Vláda chce mimoriadne rokovať o opatreniach proti suchu. Ema Zapletalová opäť triumfovala na Diamantovej lige v Lozán. Najvyšší ústavní činitelia si v piatok pripomenuli obete vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968. Zdôraznili pritom význam slobody, demokracie a práva národov rozhodovať o svojej budúcnosti. Pietné akty sa konali v Bratislave pri pamätnej tabuli na Šafárikovom námestí aj v Poprade pri pamätníku obetí. Spomienku v Bratislave narušili dvaja muži, ktorí šéfovi slovenskej diplomacie Jurajovi Blanárovi vyčítali spoluprácu s Ruskom. Musela zasiahnuť polícia a minister neskôr uviedol, že sloboda prejavu patrí k odkazu roku 1968, no vyjadrovanie by malo zostať kultivované. Progresívne Slovensko a mimoparlamentní demokrati diskutujú o spolupráci pred parlamentnými voľbami, pričom podľa podpredsedu parlamentu a poslanca za PS Martina Dubéciho je zo strany demokratov pozitívna odozva. Martin Dubéci však upozorňuje, že ak do volie pôjde 5 opozičných strán samostatne, môže to znížiť ich šance na úspech. Vyzval preto opozičné strany, aby sa nad možnosťou spolupráce zamysleli. Ministerstvo vnútra za prvých 7 mesiacov prijalo viac ako 750 nových policajtov a do konca roka chce prijať ďalších takmer 500, takže počet nových policajtov by mohol prvýkrát za 10 rokov prevýšiť ich odchody. Najväčší nedostatok evidujú v Bratislave a Košiciach. Policajný zbor má pritom na Slovensku celkovo 2700 neobsadených miest. Podľa Eurostatu vlani v Európskej únii získalo vysokoškolské vzdelanie 4,5 milióna ľudí, pričom žien bolo o 700 tisíc viac než mužov. Ženy najčastejšie absolvovali odbory biznis, administratíva, právo, zdravotníctvo či vzdelávanie, zatiaľ čo muži dominovali v inžinierstve, stavebníctve a informačných technológiách. Dáta Eurostatu zároveň ukazujú, že Slovensko má 11% mladých mimo práce aj vzdelávania, čo zodpovedá priemeru Európskej únie. Slovenská akadémia vied upozorňuje, že slovenské mestá nie sú dostatočne pripravené na dlhotrvajúce horúčavy a tepelné ostrovy spôsobené klimatickou zmenou. Vláda avizuje pomoc mestám a obciam, opozícia však žiada väčší dôraz na prevenciu. Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje najmä na potrebu zadržiavania vody napríklad cez dažďové záhrady, mokrade či vodopriepustné povrchy. Atletka Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy v Lozán v behu na 400 metrov prekážok časom 52,41 sekundy. Úradujúca majsterka Európy tak zvíťazila aj v piatom štarte v tejto sezóne a zaznamenala druhý najlepší čas roka. Silnou súperkou jej bola strieborná medailistka z olympijských hier v Paríži Američanka Anna Kokrelová, ktorá dobehla druhá za 53,15 sekundy.
0: Téma dňa.
1: Vláda by mala začiatkom septembra mimoriadne rokovať o opatreniach proti suchu a dôsledkoch klimatických zmien. Premiér Robert Fico avizoval zasadnutie v Nitre pred otvorením výstavy Agrokomplex. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč tam chce predstaviť vznik nadrezortnej skupiny odborníkov na pomoc poľnohospodárstvu. Téme sa venuje Lenka Krasňanská.
2: Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyzval ministrov, aby do rokovania vlády pripravili návrhy na riešenie vplyvov klimatickej zmeny.
3: Ja som požiadal ministra pôdohospodárstva a ministra životného prostredia, aby spoločne s ďalšími rezortmi predložili všetky možné návrhy.
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD tam chce predstaviť nadrezortnú skupinu odborníkov. Okrem jeho rezortu v nej majú byť zástupcovia ministerstva životného prostredia, ďalších inštitúcií a odborníci z akademického prostredia.
4: To nie je len o nejakých závlahách. Toto je aj o tom, aby sme tú vodu zadržiavali aj v tých obciach a mestách. My musíme spraviť všetko v prvom rade preto, aby voda zo Slovenska neodtekala.
2: Vláda mala konať už skôr, tvrdí poslanec SAS Alois Hlina. Ako príklad uvádza podporu poľnohospodárskeho poistenia proti suchu.
5: Bola vyhlásená výzva PPAčky na preplatenie poistného aj za sucho. Už je 3/4 z nového roku a stále nebola preplatená. Ten stredný alebo so slabou finančnou kapitalizáciou ten poľnohospodár bude mať problémy.
2: Pôdohospodárska platobná agentúra informovala, že oznámenia o schválení alebo neschválení žiadosti odošle do konca augusta. Podľa podpredsedničky výboru pre pôdohospodárstvo Tamary Štolovej z PS vláda zatiaľ skôr pláta škody, než príjma dlhodobé opatrenia.
6: Robert Fico 3 roky svojej vlády zmenu klímy popieral a aj roky predtým. Budeme pozorne sledovať akékoľvek zámery, s ktorými vláda príde.
2: Minister pôdohospodárstva zároveň očakáva, že na riešenie sucha vyčlení viac peňazí aj budúca spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Predstavíme vám jednu z najvýraznejších bratislavských dominánt, dom svätého Martina. Zaspomíname si na jedného z najvýznamnejších slovenských medzivojnových prozaikov Mila Urbana. Pripomenieme vám našu súťaž Živá voda. A pozrieme sa aj na prípravu mladých slovenských hokejistov. Nech sa vám príjemne počúva.

0: vyberáme z redakčného archívu.
1: Dom svätého Martina je najväčší a najvýznamnejší kostol v Bratislave. Patrí k najnavštevovanejším historickým pamiatkam. Podrobnosti z jeho histórie ponúka Martin Haraj.
0: Katedrála svätého Martina alebo Dom svätého Martina je pôvodne gotická sakrálna stavba v historickej zóne Bratislavy. Je najväčším kostolom v našom hlavnom meste. Od marca roku 2008 je diecézným chrámom bratislavskej arcidiecézy. Dom je po Bratislavskom hrade druhým najvyhľadávanejším turistickým objektom hlavného mesta. Jeho výstavba prešla niekoľkými fázami a staval sa približne 130 rokov. Dnes má dĺžku 70 metrov a šírku 23 metrov a jeho novogotická veža je vysoká 85 metrov. Čím je táto stavba špecifická, vysvetlí architekt Ivan Gojdič, ktorý sa podieľal na obnove západných priestorov katedrály.
2: Tento objekt, keď si ho dnes pozriete, oproti iným sakrálnym objektom na Slovensku odlišný svojou západnou fasádou, že to je vlastne hradba. Tu vidíte vlastne plnú stenu, čiže tu sa nám objekt dostal priamo na hradby mesta, ktoré si ho postupne budovalo a nakoniec sa stal takým istým reprezentačným prvkom, ktorý naznačoval hradu, ktorý bol kráľovským sídlom, že tu máme mesto, ktoré je svojím spôsobom slobodné a ktoré si môže trúfnúť konkurovať aj parade, ktoré hore na hrade. To práve ovplyvnilo aj celkovú výstavbu tohoto chrámu v čase Žigmunda Luxemburského, pretože práve v tomto období, keď on prestavoval Bratislavský hrad a robil si z toho reprezentačné sídlo, zároveň podporoval výstavbu chrámu svätého Martina a tam si vytváral samostatný vstup, a ktorý mal ísť po hradbách, aby nemuseli cez mesto, tak si vytváral z južnej strany vstup, ktorý dnes čiastočne vidíme, keď sa pozriete na to z južnej strany toho námestička, ktoré tam máme, že tam máme nedokončený portál. A týmto portálom voľa, kedy chcel kráľ vchádzať do tohoto objektu, ktorý je zaujímavý tým, že je to halová trojloď, to znamená všetky tri lode sú rovnaké a dominuje tomu iba západná veža, ktorá sa stala súčasťou opevnenia, čo je úplne atypická vec.
0: Patrónom domu sa stal svätý Martin. V interiéri je vyobrazený na plastike so žobrákom. Dielo Georga Rafaela Donera z roku 1743 označujú za prvé olovené monumentálne dielo stredoeurópskej plastiky. Svätý Martin patril medzi pozoruhodné postavy pokresťančovania Európy. Takto ho v našom rozhlasovom archíve vykreslila už nežijúca publicistka Zora Dagmar Kločková.
3: Duchovenstvo združené v kláštorných alebo kapitulných spoločenstvách ho uctievalo ako otca a ochrancu západných reholí a ako zakladateľa prvých kláštorov. Feudáli videli v svätom Martinovi Sturz príslušníka vrstvy nobilov. Ako dôstojník patril k antickým equites, čo bola v Ríme kasta. A poddaní v ňom zas uctievali dobrodincu, ktorý zmierňoval biedu a išiel v tom osobným príkladom.
0: Neodmysliteľnou súčasťou každej katedrály je kráľovský nástroj orgán. Významný slovenský organista a organizátor organových festivalov Stanislav Šurin v roku 2006 spoluinicioval výber a stavbu orgánu, ktorý pochádza z dielne Geralda Völa.
4: Katedrála je výnimočný priestor, nielen samozrejme svojou sakrálnou architektúrou, ale aj významom, že je to vlastne katedrála hlavného mesta a takýto priestor si zaslúži výnimočný nástroj. A toto sa, chvála Bohu, podarilo. Skutočne tento nástroj v dome svätého Martina vyniká nad všetky nástroje na Slovensku a patrí, by som si dovolil povedať, tým najlepším katedrálnym orgánom vôbec v Európe alebo v rámci iných kontinentov. Katedrála je výnimočný priestor svojou akustikou, pretože to nie je ani obrovský veľký priestor, kde by bol 7-sekundový dozvuk, ale zase to nie je ani úplne hluchý priestor, čiže je to taký ideálny stred, kde skutočne, či už tam nie sú ľudia, ale sú ľudia, tak ten nástroj tam vyznie veľmi dobre. Znie tam absolútne fantastický Bach a znie tam absolútne fantasticky aj romantická francúzska hudba, aj nemecká hudba.
0: Presuňme sa do novogotickej veže dómu. Nachádza sa v nej najstarší zvon Bratislavy. Predstaví ho cirkevný historik a autor publikácie Dóm Jozef Haľko.
5: Najstarší zvon je tzv. Vederín, ten visí v strede. On je aj najväčší. Jeho zvonenie je počuť do mnohokilometrovej vzdialenosti. Tento zvon Vederín odzváňa dôležité udalosti, ohlasoval korunovácie, ohlasuje kňazské vysviacky, ohlasuje nedeľné sväté omše. A na tomto zvone je napísané: rodím sa s vami a zomieram s vami a prežívam s vami vaše dôležité životné udalosti.

0: Z hľadiska uhorských dejín je dom svätého Martina najvýznamnejším kostolom na Slovensku. V rokoch 1563 až 1830 bol dejiskom korunovácií uhorských kráľov. Korunovali tu 10 uhorských panovníkov, jednu panovníčku a 8 kráľovských manželiek. Symbolom týchto udalostí sa stala pozlátená kráľovská koruna na špičke veže. Leží na pozlátenom vankúši s rozmermi 2x1,4 metra a jej hmotnosť je 150 kg. Architekt Ivan Gojdič si neodpustil v súvislosti s významom dómu toto zamyslenie.
1: Tomu chrámu nikto nezoberie, že chrám bol korunovačný. A že sme to dali dokopy, zreštaurovali, tak tí sa konečne prihlásili aj k našim dejinám. Tuto sa na Slovensku stávalo za Anžovcov ako nikde inde. Na Slovensku sa postavili hrady a stavby takéhoto druhu za Žigmunda ako nikde inde. Teda ak si odmyslíme samozrejme Budín alebo Ostrihom. Všetko ostatné bolo u nás, je to hodnotné. A mali by sme sa k tomu hlásiť, že teda to uhorské je tiež naše.
2: Rádio Slovakia International.
3: 24. augusta 1904 sa narodil jeden z najvýznamnejších slovenských medzivojnových prozaikov Milo Urban. Tradičnú tematiku slovenskej dediny obohatil o hlboký psychologický rozmer. Bol autorom realistických poviedok a noviel zo života horalov, Výkriky bez ozveny, Z tichého frontu a Za vyšným mlynom. Toto dielo sa stalo námetom pre operu Krútňava. Trilógii Živý bič, Hmly na úsvite a V osídlach zachytil osudy obyvateľov Hornooravského kraja na severe Slovenska v 20. a 30. rokoch 20. storočia. Román Živý bič z obdobia Prvej svetovej vojny sa dočkal filmového i rozhlasového spracovania. Milo Urban napísal aj romány z obdobia Druhej svetovej vojny. Významné sú jeho rozsiahle pamäti. Memoárová kniha Zelená krv. Na konci druhej svetovej vojny emigroval do Rakúska. V roku 1947 ho eskortovali pred súd do Československa. Vďaka intervencii uznávaného ruského filmového režiséra Iliu Ehrenburga ho po verejnom pokarhaní oslobodili. Dostal zákaz publikovania a bol vysťahovaný do chorvátskeho grobu nedaleko Bratislavy. O tejto etape života v roku 1968 Milo Urban povedal.
4: Ja som sa narodil celkom na Hornej Orave, Severná Orava, na poľských hraniciach. No ale okolnosti život ma z vrchov zahnal dosť ďaleko na druhý koniec Slovenska, takže som sa dostal do Bratislavy. No a z Bratislavy potom po všelijakých rušných okruhoch celkom náhodou dostal som sa do chorvátskeho grobu, kde už bývam tohto roku, to bude 20 rokov. Cítim sa tu celkom dobre. Prežili sme síce všeličo, no ale vydržali sme a ešte žijeme a to je to hlavné.
3: Život Mila Urbana sa naplnil v roku 1982.

V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám, ktorým sa v starodávnych legendách a rozprávkach pripisovala schopnosť prinavrácať zdravie a život. V augustovom 7. kole vás Veronika Štepánová pozýva do kúpeľov v Dudinciach.

0: V regióne Hont na juhu Slovenska leží známe kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Dudince. Prvé písomné zmienky o tunajších minerálnych prameňoch pochádzajú už zo 16. storočia. Netrvalo dlho a správy o ich výnimočných liečivých účinkoch sa rozšírili ďaleko za hranice regiónu. Do Dudinec prichádzali ľudia z celého Uhorska, ale aj zo Slieska, Poľska či Ruska. Kúpele v dnešnom zmysle slova tu pritom ešte neexistovali. Návštevníci sa kúpali v jednoduchých travertínových jamách. Moderná história dudinských kúpeľov sa začala písať až v 20. storočí výstavbou liečebných domov Rubín, Smaragd, Kryštál a napokon Sitno, ktoré sa neskôr premenovalo na Diamant. A práve tam sa dnes spolu pozrieme.
1: Naše kúpele sú z nášho pohľadu vzácne z toho dôvodu, že samozrejme je to výnimočná voda, ktorá sa nachádza len na troch miestach na svete, kde sa využíva pre kúpeľnú liečbu. A tom zodpovedá aj skladba kúpeľných hostí. Nie je ničím výnimočným, že sa u nás prídu liečiť kúpeľní hostia z Ameriky, z Kanady alebo z iných európskych štátov.
0: Opisuje výnimočnosť kúpeľov Diamant ich súčasný riaditeľ Peter Schroeder. Podľa neho však samotná liečivá voda úspech nezaručuje. Nenahraditeľnou súčasťou kúpeľov je skúsený a vysoko kvalifikovaný personál.
1: V našich kúpeľoch pracuje 110 zamestnancov, ktorí sú na rôznych úrovniach a na rôznych úsekoch. Ako kúpele poskytujeme naše služby v tzv. Zdravotnom turizme, tak sa snažíme stavať na osobnom profesionálnom prístupe.
0: Základom liečby v kúpeľoch Diamant je už spomínaná tunajšia minerálna voda, ktorá je výnimočná svojim zložením. Primárka kúpeľov, doktorka Dominika Dobošová.
2: Je to jedinečná kombinácia dvoch voľných plynov. Je to sírovodík a oxid uhličitý. Tieto plyny pôsobia synergicky na pohybové ústrojenstvo a srdcovo-čievny systém.
0: Kúpele Diamant ponúkajú viac než 80 liečebných procedúr. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj masáže. Od klasických až po tie menej tradičné.
3: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov v tomto podniku a medová masáž sa robí tak, že sa chrbát natrie medom a takými posuvnými pohybmi, skôr pumpovacími, sa vyťahujú toxiny z tela pomocou medu.
0: Kúpeľný pobyt však nie je len o procedúrach. Rovnako dôležité je aj prostredie, v ktorom človek na chvíľu spomalí. Možno aj preto sa kúpele Diamant tešia stabilnému záujmu počas celého roka. Hovorí Lucia Šorecová z príjmacej kancelárie a rezervačného oddelenia.
4: Celkovú kapacitu máme 248 lôžok. Máme hlavný kúpeľný dom Diamant a potom vedľajšie dependánstva volá, že Achát. Vyťaženosť väčšinou komplet obidvoch je na 80% počas celého roka, či už v mimo sezóne alebo v hlavnej sezóne.
0: Kúpele Diamant v Dudinciach sú miestom, kde sa spája jedinečná minerálna voda, odborná starostlivosť a pokojné prostredie južného Slovenska. Jedinečnú atmosféru tohto malého kúpeľného mestečka môžete zažiť aj vy, ak správne odpoviete na dnešnú súťažnú otázku. Aká tradičná slovenská potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži? Vaše odpovede nám môžete posielať do konca augusta na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817-55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Okrem kúpeľného pobytu v kúpeľoch Diamant súťažíte aj o sadu našich darčekových predmetov s motívmi Slovenského rozhlasu. Veľa šťastia.
5: Hrajte s nami.

0: Šport.
1: Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká v najbližších dňoch ďalšia dôležitá previerka pred vrcholom sezóny majstrovstvami sveta. Mladí Slováci sa predstavia na prestížnom turnaji 5 krajín vo fínskom Espoo, kde si zmerajú sily s domácim Fínskom, Švajčiarskom, Českom a Švédskom. Ešte pred odchodom do Fínska sa však časť reprezentácie zišla na prípravnom kempe v Malackách. Trénerský štáb tentoraz venoval osobitnú pozornosť hráčom pôsobiacim v Severnej Amerike, aby mali možnosť spoločne pracovať na hernom systéme a pripraviť sa na náročnú medzinárodnú konfrontáciu. Hľadačikov realizačného tímu je pritom približne 70 mladých hokejistov a boj o miestenky na svetový šampionát je tak stále otvorený. Ako vyzerá príprava slovenskej 20-ky, čo môže turnaj vo Fínsku napovedať o sile nastupujúcej generácie a čo bude pri konečnom výbere hráčov rozhodujúce? Zaujímalo to Kristínu Hanákovú, ktorá oslovila hlavného trénera slovenskej reprezentácie do 20 rokov, Petra Frühhoffa.
2: V prvom rade sme tu preto už od štvrtku, aby títo chalani mali tímový tréning, aby už prešli z tých individuálnych herných zručností do tímových systémových vecí. Ale hlavná fáza nám v podstate začína od nedele, keďže sa k nám pripájajú chalani z Európy, ktorí majú klubové povinnosti a v podstate až od nedele ideme do nejakého ostrého tréningu a do nácviku a vlastne súhry všetkých tých formácií. Takže prvé 3 dni fakt, že zamerané na to, aby chlapci, ktorí nemajú priestor trénovať tímovo, ho mali. A v podstate od nedele už budeme tú formu ladiť na našich superov, ktorých stretneme vo Fínsku.
3: Je vidno rozdiel medzi tými chlapcami v hre, čo sa týka zámorských chlapcov a tých, čo hrajú v európskych kluboch?
2: No záleží v akých európskych kluboch, na aký úrovni. Hej, máme tu chánov, ktorí už hrajú záčko, dajme tomu na Slovensku, máme tu chánov, ktorí hrajú juniorskú ligu v Čechách, alebo vo Fínsku, alebo vo Švédsku a tak ďalej, tak ďalej. Takže nedá sa to nejakým spôsobom objektívne zrovnať, čo samozrejme vidíme, z aký úrovne líg a tých tímov tí cháni chodia. Samozrejme, keď je tá úroveň vyššia, to znamená, že aj to konkurenčné prostredie je väčšie a to, čo posúva tých chánov výkonnostne hore. Takže určite je to cítiť, z akých líg a z jakého konkurenčného prostredia tí cháni prichádzajú. My tu máme momentálne 16 chlapcov zo Severnej Ameriky a doplnia ich ďalší 5 cháni z Európy, takže drvivá väčšina chánov v tomto výbere je zo Severnej Ameriky.
3: Čo považujete za možno takú najväčšiu silu tejto generácie mladej do 20 rokov?
2: Vášeň, chuť niečo dokázať, byť súčasťou kolektívu, vytvoriť si vzťahy, väzby, kedy si, keď ja som hrával, alebo naša generácia, tie vzťahy s trénermi neboli žiadne. Jednoducho, tréner bol autorita a nikdy tam nebol nejaký bližší vzťah, kontakt, ale táto doba, títo chalani aj nás posúvajú dopredu v tom, že naozaj už sa dá byť v podstate s tým hráčom vo veľmi blízkom kontakte a otvoriť sa jeden druhému v rámci spoznávania sa a tak ďalej, čo tiež veľmi dôležité v rámci toho celého procesu a tí chalani sú tomu otvorení a celkovo to vytvára oveľa lepšiu, zdravšiu atmosféru a celkovo tá kultúra v tom týme je úplne iná, ale to je všetko zaslúhou tých chalanov, že sú otvorení, lepšie znášajú kritiku, ako to bolo kedysi a my sa týmto tiež posúvame, lebo tá kritika musí byť v podstate konštruktívna. To znamená, že keď my kritizujeme hráčov, tak oni musia dostať informáciu, prečo to je, prečo sa to stalo a ako z toho von. Čiže je to taká symbióza.
3: 26. augusta začínate váš prvý zápas vo Fínsku na turnaji 5 krajín.
2: Samozrejme, my chceme vyhrávať. My chceme vyhrávať každý jeden zápas. Do každého ideme s tým, že naozaj chceme vyhrať najbližší zápas, chceme vyhrať najbližší turnaj. A to je tá mentalita, ktorú máme my zakorenenú v sebe a určite tomu nebude inak ani na tomto turnaji, ale samozrejme pre nás sú strašne dôležité majstrovstvá sveta a ak chceme vytvoriť ten tím charakterný s chémiou, tak tie víťazstva pomáhajú v tom, že naozaj tí cháni odvádzajú tvrdú prácu v tréningu aj v tých zápasoch. A my sme boli strašne radi, aby boli odmenení, aby naozaj videli, že aha, tak tieto veci nám tu fungujú, dali sme do toho 100% a podarilo sa nám vyhrať zápas. Hej. Čiže aj tá odmena už v tej príprave v podobe toho, že dobrý výkon je podporený aj tým víťazstvom a tým dopaminom a tak ďalej je tiež samozrejme dôležité, ale nie je toto najdôležitejšie v príprave. Naozaj najdôležitejšie je tá skladba, vybrať si čo najhodnejších, najcharakternejších hráčov pre majstrovstvá sveta.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičiel od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol a život

0: International. Slovensko dnes.
1: Bez zbytočnej omáčky na plné otáčky. Vítame vás pri spravodajskom bloku pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Informácie sme zostavili z agentúrneho servisu a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko si pripomenulo augustové udalosti 1968. Vláda chce mimoriadne rokovať o opatreniach proti suchu. Ema Zapletalová opäť triumfovala na Diamantovej lige v Lozán. Najvyšší ústavní činitelia si v piatok pripomenuli obete vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968. Zdôraznili pritom význam slobody, demokracie a práva národov rozhodovať o svojej budúcnosti. Pietné akty sa konali v Bratislave pri pamätnej tabuli na Šafárikovom námestí aj v Poprade pri pamätníku obetí. Spomienku v Bratislave narušili dvaja muži, ktorí šéfovi slovenskej diplomacie Jurajovi Blanárovi vyčítali spoluprácu s Ruskom. Musela zasiahnuť polícia a minister neskôr uviedol, že sloboda prejavu patrí k odkazu roku 1968, no vyjadrovanie by malo zostať kultivované. Progresívne Slovensko a mimoparlamentní demokrati diskutujú o spolupráci pred parlamentnými voľbami, pričom podľa podpredsedu parlamentu a poslanca za PS Martina Dubéciho je zo strany demokratov pozitívna odozva. Martin Dubéci však upozorňuje, že ak do volieb pôjde 5 opozičných strán samostatne, môže to znížiť ich šance na úspech. Vyzval preto opozičné strany, aby sa nad možnosťou spolupráce zamysleli. Ministerstvo vnútra za prvých 7 mesiacov prijalo viac ako 750 nových policajtov a do konca roka chce prijať ďalších takmer 500, takže počet nových policajtov by mohol prvýkrát za 10 rokov prevýšiť ich odchody. Najväčší nedostatok evidujú v Bratislave a Košiciach. Policajný zbor má pritom na Slovensku celkovo 2700 neobsadených miest. Podľa Eurostatu vlani v Európskej únii získalo vysokoškolské vzdelanie 4,5 milióna ľudí, pričom žien bolo o 700 tisíc viac než mužov. Ženy najčastejšie absolvovali odbory biznis, administratíva, právo, zdravotníctvo či vzdelávanie, zatiaľ čo muži dominovali v inžinierstve, stavebníctve a informačných technológiách. Dáta Eurostatu zároveň ukazujú, že Slovensko má 11% mladých mimo práce aj vzdelávania, čo zodpovedá priemeru Európskej únie. Slovenská akadémia vied upozorňuje, že slovenské mestá nie sú dostatočne pripravené na dlhotrvajúce horúčavy a tepelné ostrovy spôsobené klimatickou zmenou. Vláda avizuje pomoc mestám a obciam, opozícia však žiada väčší dôraz na prevenciu. Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje najmä na potrebu zadržiavania vody napríklad cez dažďové záhrady, mokrade či vodopriepustné povrchy. Atletka Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy v Lozán v behu na 400 metrov prekážok časom 52,41 sekundy. Úradujúca majsterka Európy tak zvíťazila aj v piatom štarte v tejto sezóne a zaznamenala druhý najlepší čas roka. Silnou súperkou jej bola strieborná medailistka z olympijských hier v Paríži Američanka Anna Kokrelová, ktorá dobehla druhá za 53,15 sekundy.
0: Téma dňa.
1: Vláda by mala začiatkom septembra mimoriadne rokovať o opatreniach proti suchu a dôsledkoch klimatických zmien. Premiér Robert Fico avizoval zasadnutie v Nitre pred otvorením výstavy Agrokomplex. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč tam chce predstaviť vznik nadrezortnej skupiny odborníkov na pomoc poľnohospodárstvu. Téme sa venuje Lenka Krasňanská.
2: Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyzval ministrov, aby do rokovania vlády pripravili návrhy na riešenie vplyvov klimatickej zmeny.
3: Ja som požiadal ministra pôdohospodárstva a ministra životného prostredia, aby spoločne s ďalšími rezortmi predložili všetky možné návrhy.
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD tam chce predstaviť nadrezortnú skupinu odborníkov. Okrem jeho rezortu v nej majú byť zástupcovia ministerstva životného prostredia, ďalších inštitúcií a odborníci z akademického prostredia.
4: To nie je len o nejakých závlahách. Toto je aj o tom, aby sme tú vodu zadržiavali aj v tých obciach a mestách. My musíme spraviť všetko v prvom rade preto, aby voda zo Slovenska neodtekala.
2: Vláda mala konať už skôr, tvrdí poslanec SAS Alois Hlina. Ako príklad uvádza podporu poľnohospodárskeho poistenia proti suchu.
5: Bola vyhlásená výzva PPAčky na preplatenie preplatenie poistného aj za sucho, že 3/4 z nového roku a stále nebola preplatená. Ten stredný alebo so slabou finančnou kapitalizáciou ten poľnohospodár bude mať problémy.
2: Pôdohospodárska platobná agentúra informovala, že oznámenia o schválení alebo neschválení žiadosti odošle do konca augusta. Podľa podpredsedničky výboru pre pôdohospodárstvo Tamary Štolovej z PS vláda zatiaľ skôr pláta škody, než príjma dlhodobé opatrenia.
6: Robert Fico 3 roky svojej vlády zmenu klímy popieral a aj roky predtým. Budeme pozorne sledovať akékoľvek zámery, s ktorými vláda príde.
2: Minister pôdohospodárstva zároveň očakáva, že na riešenie sucha vyčlení viac peňazí aj budúca spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Predstavíme vám jednu z najvýraznejších bratislavských dominánt – Dom svätého Martina. Zaspomíname si na jedného z najvýznamnejších slovenských medzivojnových prozaikov Mila Urbana. Pripomenieme vám našu súťaž Živá voda. A pozrieme sa aj na prípravu mladých slovenských hokejistov. Nech sa vám príjemne počúva.

0: vyberáme z redakčného archívu.
1: Dom svätého Martina je najväčší a najvýznamnejší kostol v Bratislave. Patrí k najnavštevovanejším historickým pamiatkam. Podrobnosti z jeho histórie ponúka Martin Haraj.
0: Katedrála svätého Martina alebo Dom svätého Martina je pôvodne gotická sakrálna stavba v historickej zóne Bratislavy. Je najväčším kostolom v našom hlavnom meste. Od marca roku 2008 je diecézným chrámom bratislavskej arcidiecézy. Dom je po Bratislavskom hrade druhým najvyhľadávanejším turistickým objektom hlavného mesta. Jeho výstavba prešla niekoľkými fázami a staval sa približne 130 rokov. Dnes má dĺžku 70 metrov a šírku 23 metrov a jeho novogotická veža je vysoká 85 metrov. Čím je táto stavba špecifická, vysvetlí architekt Ivan Gojdič, ktorý sa podieľal na obnove západných priestorov katedrály.
2: Tento objekt, keď si ho dnes pozriete, oproti iným sakrálnym objektom na Slovensku odlišný svojou západnou fasádou, že to je vlastne hradba. Tu vidíte vlastne plnú stenu, čiže tu sa nám objekt dostal priamo na hradby mesta, ktoré si ho postupne budovalo a nakoniec sa stal takým istým reprezentačným prvkom, ktorý naznačoval hradu, ktorý bol kráľovským sídlom. Že tu máme mesto, ktoré je svojím spôsobom slobodné a ktoré si môže trúfnúť konkurovať aj parade, ktoré hore na hrade. To práve ovplyvnilo aj celkovú výstavbu tohoto chrámu v čase Žigmunda Luxemburského, pretože práve v tomto období, keď on prestavoval Bratislavský hrad a robil si z toho reprezentačné sídlo, zároveň podporoval výstavbu chrámu svätého Martina a tam si vytváral samostatný vstup, a ktorý mal ísť po hradbách, aby nemuseli cez mesto, tak si vytváral z južnej strany vstup, ktorý dnes čiastočne vidíme, keď sa pozriete na to z južnej strany toho námestička, ktoré tam máme, že tam máme nedokončený portál. A týmto portálom voľa, kedy chcel kráľ vchádzať do tohoto objektu, ktorý je zaujímavý tým, že je to halová trojloď, to znamená všetky tri lode sú rovnaké a dominuje tomu iba západná veža, ktorá sa stala súčasťou opevnenia, čo je úplne atypická vec.
0: Patrónom domu sa stal svätý Martin. V interiéri je vyobrazený na plastike so žobrákom. Dielo Georga Rafaela Donera z roku 1743 označujú za prvé olovené monumentálne dielo stredoeurópskej plastiky. Svätý Martin patril medzi pozoruhodné postavy pokresťančovania Európy. Takto ho v našom rozhlasovom archíve vykreslila už nežijúca publicistka Zora Dagmar Kločková.
3: Duchovenstvo združené v kláštorných alebo kapitulných spoločenstvách ho uctievalo ako otca a ochrancu západných reholí a ako zakladateľa prvých kláštorov. Feudáli videli v svätom Martinovi Sturz príslušníka vrstvy nobilov. Ako dôstojník patril k antickým equites, čo bola v Ríme kasta. A poddaní v ňom zas uctievali dobrodincu, ktorý zmierňoval biedu a išiel v tom osobným príkladom.
0: Neodmysliteľnou súčasťou každej katedrály je kráľovský nástroj orgán. Významný slovenský organista a organizátor organových festivalov Stanislav Šurin v roku 2006 spoluinicioval výber a stavbu orgánu, ktorý pochádza z dielne Geralda Vöhla.
4: Katedrála je výnimočný priestor. Nielen samozrejme svojou sakrálnou architektúrou, ale aj významom, že je to vlastne katedrála hlavného mesta a takýto priestor si zaslúži výnimočný nástroj. A toto sa, chvála Bohu, podarilo. Skutočne tento nástroj v Dome svätého Martina vyniká nad všetky nástroje na Slovensku a patrí, by som si dovolil povedať, tým najlepším katedrálnym orgánom vôbec v Európe alebo v rámci iných kontinentov. Katedrála je výnimočný priestor svojou akustikou, pretože to nie je ani obrovský veľký priestor, kde by bol 7-sekundový dozvuk, ale zase to nie je ani úplne hluchý priestor, čiže je to taký ideálny stred, kde skutočne, či už tam nie sú ľudia, alebo sú ľudia, tak ten nástroj tam vyznie veľmi dobre. Znie tam absolútne fantastický Bach a znie tam absolútne fantasticky aj romantická francúzska hudba, aj nemecká hudba.
0: Presuňme sa do novogotickej veže dómu. Nachádza sa v nej najstarší zvon Bratislavy. Predstaví ho cirkevný historik a autor publikácie Dóm Jozef Haľko.
5: Najstarší zvon je tzv. Vederín, ten visí v strede. On je aj najväčší. Jeho zvonenie je počuť do mnohokilometrovej vzdialenosti. Tento zvon Vederín odzváňa dôležité udalosti, ohlasoval korunovácie, ohlasuje kňazské vysviacky, ohlasuje nedeľné sväté omše. A na tomto zvone je napísané: rodím sa s vami a zomieram s vami a prežívam s vami vaše dôležité životné udalosti.

0: Z hľadiska uhorských dejín je dom svätého Martina najvýznamnejším kostolom na Slovensku. V rokoch 1563 až 1830 bol dejiskom korunovácií uhorských kráľov. Korunovali tu 10 uhorských panovníkov, jednu panovníčku a 8 kráľovských manželiek. Symbolom týchto udalostí sa stala pozlátená kráľovská koruna na špičke veže. Leží na pozlátenom vankúši s rozmermi 2x1,4 metra a jej hmotnosť je 150 kg. Architekt Ivan Gojdič si neodpustil v súvislosti s významom domu toto zamyslenie.
1: Tomu chrámu nikto nezoberie, že chrám bol korunovačný. A že sme to dali dokopy, zreštaurovali, tak tí sa konečne prihlásili aj k našim dejinám. Tuto sa na Slovensku stávalo za Anžovcov ako nikde inde. Na Slovensku sa postavili hrady a stavby takéhoto druhu za Žigmunda ako nikde inde. Teda ak si odmyslíme, samozrejme Budín alebo Ostrihom. Všetko ostatné bolo u nás, je to hodnotné. A mali by sme sa k tomu hlásiť, že teda to uhorské je tiež naše.
2: Rádio Slovakia Internacionál.
3: 24. augusta 1904 sa narodil jeden z najvýznamnejších slovenských medzivojnových prozaikov Milo Urban. Tradičnú tematiku slovenskej dediny obohatil o hlboký psychologický rozmer. Bol autorom realistických poviedok a noviel zo života horalov, Výkriky bez ozveny, Z tichého frontu a Za vyšným mlynom. Toto dielo sa stalo námetom pre operu Krútňava. Trilógii Živý bič, Hmly na úsvite a V osídlach zachytil osudy obyvateľov Hornooravského kraja na severe Slovenska v 20. a 30. rokoch 20. storočia. Román Živý bič z obdobia Prvej svetovej vojny sa dočkal filmového i rozhlasového spracovania. Milo Urban napísal aj romány z obdobia Druhej svetovej vojny. Významné sú jeho rozsiahle pamäti, memoárová kniha Zelená krv. Na konci druhej svetovej vojny emigroval do Rakúska. V roku 1947 ho eskortovali pred súd do Československa. Vďaka intervencii uznávaného ruského filmového režiséra Iliu Ehrenburga ho po verejnom pokarhaní oslobodili. Dostal zákaz publikovania a bol vysťahovaný do chorvátskeho grobu nedaleko Bratislavy. O tejto etape života v roku 1968 Milo Urban povedal.
4: Ja som sa narodil celkom na Hornej Orave, Severná Orava, na poľských hraniciach. No ale okolnosti život ma z vrchov zahnal dosť ďaleko na druhý koniec Slovenska, takže som sa dostal do Bratislavy. No a z Bratislavy potom po všelijakých rušných okruhoch celkom náhodou dostal som sa do chorvátskeho grobu, kde už bývam tohto roku, to bude 20 rokov. Cítim sa tu celkom dobre. Prežili sme síce všeličo, no ale vydržali sme a ešte žijeme a to je to hlavné.
3: Život Mila Urbana sa naplnil v roku 1982.

V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám, ktorým sa v starodávnych legendách a rozprávkach pripisovala schopnosť prinavrácať zdravie a život. V augustovom 7. kole vás Veronika Štepánová pozýva do kúpeľov v Dudinciach.

0: V regióne Hont na juhu Slovenska leží známe kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Dudince. Prvé písomné zmienky o tunajších minerálnych prameňoch pochádzajú už zo 16. storočia. Netrvalo dlho a správy o ich výnimočných liečivých účinkoch sa rozšírili ďaleko za hranice regiónu. Do Dudinec prichádzali ľudia z celého Uhorska, ale aj zo Slieska, Poľska či Ruska. Kúpele v dnešnom zmysle slova tu pritom ešte neexistovali. Návštevníci sa kúpali v jednoduchých travertínových jamách. Moderná história dudinských kúpeľov sa začala písať až v 20. storočí výstavbou liečebných domov Rubín, Smaragd, Kryštál a napokon Sitno, ktoré sa neskôr premenovalo na Diamant. A práve tam sa dnes spolu pozrieme.
1: Naše kúpele sú z nášho pohľadu vzácne z toho dôvodu, že samozrejme je to výnimočná voda, ktorá sa nachádza len na troch miestach na svete, kde sa využíva pre kúpeľnú liečbu. A tom zodpovedá aj skladba kúpeľných hostí. Nie je ničím výnimočným, že sa u nás prídu liečiť kúpeľní hostia z Ameriky, z Kanady alebo z iných európskych štátov.
0: Opisuje výnimočnosť kúpeľov Diamant ich súčasný riaditeľ Peter Schroeder. Podľa neho však samotná liečivá voda úspech nezaručuje. Nenahraditeľnou súčasťou kúpeľov je skúsený a vysoko kvalifikovaný personál.
1: V našich kúpeľoch pracuje 110 zamestnancov, ktorí sú na rôznych úrovniach a na rôznych úsekoch. Ako kúpele poskytujeme naše služby v tzv. Zdravotnom turizme, tak sa snažíme stavať na osobnom profesionálnom prístupe.
0: Základom liečby v kúpeľoch Diamant je už spomínaná tunajšia minerálna voda, ktorá je výnimočná svojim zložením. Primárka kúpeľov, doktorka Dominika Dobošová.
2: Je to jedinečná kombinácia dvoch voľných plynov. Je to stýlovodík a oxid uhličitý. Tieto plyny pôsobia synergicky na pohybové ústrojenstvo a srdcovo-čievny systém.
0: Kúpele Diamant ponúkajú viac než 80 liečebných procedúr. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj masáže, od klasických až po tie menej tradičné.
3: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov v tomto podniku a medová masáž sa robí tak, že sa chrbát natrie medom a takými posuvnými pohybmi, skôr pumpovacími, sa vyťahujú toxiny z tela pomocou medu.
0: Kúpeľný pobyt však nie je len o procedúrach. Rovnako dôležité je aj prostredie, v ktorom človek na chvíľu spomalí. Možno aj preto sa kúpele Diamant tešia stabilnému záujmu počas celého roka, hovorí Lucia Šorecová z príjmacej kancelárie a rezervačného oddelenia.
4: Celkovú kapacitu máme 248 lôžok. Máme hlavný kúpeľný dom Diamant a potom vedľajšie dependánstva volá, že Achát. Vyťaženosť väčšinou komplet obidvoch je na 80% počas celého roka, či už v mimo sezóne alebo v hlavnej sezóne.
0: Kúpele Diamant v Dudinciach sú miestom, kde sa spája jedinečná minerálna voda, odborná starostlivosť a pokojné prostredie južného Slovenska. Jedinečnú atmosféru tohto malého kúpeľného mestečka môžete zažiť aj vy, ak správne odpoviete na dnešnú súťažnú otázku. Aká tradičná slovenská potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži? Vaše odpovede nám môžete posielať do konca augusta na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817-55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Okrem kúpeľného pobytu v kúpeľoch Diamant súťažíte aj o sadu našich darčekových predmetov s motívmi slovenského rozhlasu. Veľa šťastia!

0: Šport.
1: Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká v najbližších dňoch ďalšia dôležitá previerka pred vrcholom sezóny majstrovstvami sveta. Mladí Slováci sa predstavia na prestížnom turnaji 5 krajín vo fínskom Espoo, kde si zmerajú sily s domácim Fínskom, Švajčiarskom, Českom a Švédskom. Ešte pred odchodom do Fínska sa však časť reprezentácie zišla na prípravnom kempe v Malackách. Trénerský štáb tentoraz venoval osobitnú pozornosť hráčom pôsobiacim v Severnej Amerike, aby mali možnosť spoločne pracovať na hernom systéme a pripraviť sa na náročnú medzinárodnú konfrontáciu. Hľadačiku realizačného tímu je pritom približne 70 mladých hokejistov a boj o miestenky na svetový šampionát je tak stále otvorený. Ako vyzerá príprava slovenskej 20-ky, čo môže turnaj vo Fínsku napovedať o sile nastupujúcej generácie a čo bude pri konečnom výbere hráčov rozhodujúce? Zaujímalo to Kristínu Hanákovú, ktorá oslovila hlavného trénera slovenskej reprezentácie do 20 rokov, Petra Frühaufa.
2: V prvom rade sme tu preto už od čtvrtku, aby títo chalani mali tímový tréning, aby už prešli z tých individuálnych herných zručností do tímových systémových vecí. Ale hlavná fáza nám v podstate začína od nedele, keďže sa k nám pripájajú chalani z Európy, ktorí majú klubové povinnosti a v podstate až od nedele ideme do nejakého ostrého tréningu a do nácviku a vlastne súhry všetkých tých formácií. Takže prvé 3 dni fakt, že zamerané na to, aby chlapci, ktorí nemajú priestor trénovať tímovo, ho mali a v podstate od nedele už budeme tú formu ladiť na našich superov, ktorých stretneme vo Fínsku.
3: Je vidno rozdiel medzi tými chlapcami v hre, čo sa týka zámorských chlapcov a tých, čo hrajú v európskych kluboch?
2: No záleží v akých európskych kluboch, na aký úrovni. Hej, máme tu chalanov, ktorí už hrajú za Ačko, dajme tomu na Slovensku, máme tu chalanov, ktorí hrajú juniorskú ligu v Čechách, alebo vo Fínsku, alebo vo Švédsku a tak ďalej, tak ďalej. Takže nedá sa to nejakým spôsobom objektívne zrovnať, čo samozrejme vidíme, z aký úrovne líg a tých tímov, tých chalani chodia. Samozrejme, keď je tá úroveň vyššia, to znamená, že aj to konkurenčné prostredie je väčšie a to, čo posúva tých chalanov výkonnostne hore. Takže určite je to cítiť, z akých líg a z akého konkurenčného prostredia tí chalani prichádzajú. My tu máme momentálne 16 chlapcov zo Severnej Ameriky a doplnia ich ďalší 5 chalani z Európy, takže drvivá väčšina chalanov v tomto výbere je zo Severnej Ameriky.
3: Čo považujete za možno takú najväčšiu silu tejto generácie mladej do 20 rokov?
2: Vášeň, chuť niečo dokázať, byť súčasťou kolektívu, vytvoriť si vzťahy, väzby, kedy si, keď ja som hrával, alebo naša generácia, tie vzťahy s trénermi neboli žiadne. Jednoducho, tréner bol autorita a nikdy tam nebol nejaký bližší vzťah, kontakt, ale táto doba, títo chalani aj nás posúvajú dopredu v tom, že naozaj už sa dá byť v podstate s tým hráčom vo veľmi blízkom kontakte a otvoriť sa jeden druhému v rámci spoznávania sa a tak ďalej, čo tiež veľmi dôležité v rámci toho celého procesu a tí chalani sú tomu otvorení a celkovo to vytvára oveľa lepšiu, zdravšiu atmosféru a celkovo tá kultúra v tom týme je úplne iná, ale to je všetko zaslov tých chalanov, že sú otvorení, lepšie znášajú kritiku, ako to bolo kedysi a my sa týmto tiež posúvame, lebo tá kritika musí byť v podstate konštruktívna. To znamená, že keď my kritizujeme hráčov, tak oni musia dostať informáciu, prečo to je, prečo sa to stalo a ako z toho von. Čiže je to taká symbióza.
3: 26. augusta začínate váš prvý zápas vo Fínsku na turnaji 5 krajín.
2: Samozrejme, my chceme vyhrávať. My chceme vyhrávať každý jeden zápas. Do každého ideme s tým, že naozaj chceme vyhrať najbližší zápas, chceme vyhrať najbližší turnaj. A to je tá mentalita, ktorú máme my zakorenenú v sebe a určite tomu nebude inak ani na tomto turnaji, ale samozrejme pre nás sú strašne dôležité majstrovstvá sveta a ak chceme vytvoriť ten tím charakterný s chémiou, tak tie víťazstva pomáhajú v tom, že naozaj tí cháni odvádzajú tvrdú prácu v tréningu aj v tých zápasoch a my sme boli strašne radi, aby boli odmenení, aby naozaj videli, že aha, tak tieto veci nám tu fungujú, dali sme do toho 100% a podarilo sa nám vyhrať zápas. Hej. Čiže aj tá odmena už v tej príprave v podobe toho, že dobrý víkend je podporený aj tým víťazstvom a tým dopamínom a tak ďalej je tiež samozrejme dôležité, ale nie je to najdôležitejšie v príprave. Naozaj najdôležitejšie je tá skladba, vybrať si čo najhodnejších, najcharakternejších hráčov pre majstrovstvá sveta.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičiel od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Bez zbytočnej omáčky na plné otáčky. Vítame vás pri spravodajskom bloku pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Informácie sme zostavili z agentúrneho servisu a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko si pripomenulo augustové udalosti 1968. Vláda chce mimoriadne rokovať o opatreniach proti suchu. Ema Zapletalová opäť triumfovala na Diamantovej lige v Lozán. Najvyšší ústavní činitelia si v piatok pripomenuli obete vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968. Zdôraznili pritom význam slobody, demokracie a práva národov rozhodovať o svojej budúcnosti. Pietné akty sa konali v Bratislave pri pamätnej tabuli na Šafárikovom námestí aj v Poprade pri pamätníku obetí. Spomienku v Bratislave narušili dvaja muži, ktorí šéfovi slovenskej diplomacie Jurajovi Blanárovi vyčítali spoluprácu s Ruskom. Musela zasiahnuť polícia a minister neskôr uviedol, že sloboda prejavu patrí k odkazu roku 1968, no vyjadrovanie by malo zostať kultivované. Progresívne Slovensko a mimoparlamentní demokrati diskutujú o spolupráci pred parlamentnými voľbami, pričom podľa podpredsedu parlamentu a poslanca za PS Martina Dubéciho je zo strany demokratov pozitívna odozva. Martin Dubéci však upozorňuje, že ak do volieb pôjde 5 opozičných strán samostatne, môže to znížiť ich šance na úspech. Vyzval preto opozičné strany, aby sa nad možnosťou spolupráce zamysleli. Ministerstvo vnútra za prvých 7 mesiacov prijalo viac ako 750 nových policajtov a do konca roka chce prijať ďalších takmer 500, takže počet nových policajtov by mohol prvýkrát za 10 rokov prevýšiť ich odchody. Najväčší nedostatok evidujú v Bratislave a Košiciach. Policajný zbor má pritom na Slovensku celkovo 2700 neobsadených miest. Podľa Eurostatu vlani v Európskej únii získalo vysokoškolské vzdelanie 4,5 milióna ľudí, pričom žien bolo o 700 tisíc viac než mužov. Ženy najčastejšie absolvovali odbory biznis, administratíva, právo, zdravotníctvo či vzdelávanie, zatiaľ čo muži dominovali v inžinierstve, stavebníctve a informačných technológiách. Dáta Eurostatu zároveň ukazujú, že Slovensko má 11% mladých mimo práce aj vzdelávania, čo zodpovedá priemeru Európskej únie. Slovenská akadémia vied upozorňuje, že slovenské mestá nie sú dostatočne pripravené na dlhotrvajúce horúčavy a tepelné ostrovy spôsobené klimatickou zmenou. Vláda avizuje pomoc mestám a obciam, opozícia však žiada väčší dôraz na prevenciu. Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje najmä na potrebu zadržiavania vody napríklad cez dažďové záhrady, mokrade či vodopriepustné povrchy. Atletka Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy v Lozán v behu na 400 metrov prekážok časom 52,41 sekundy. Úradujúca majsterka Európy tak zvíťazila aj v piatom štarte v tejto sezóne a zaznamenala druhý najlepší čas roka. Silnou súperkou jej bola strieborná medailistka z olympijských hier v Paríži Američanka Anna Kokrelová, ktorá dobehla druhá za 53,15 sekundy.
0: Téma dňa.
1: Vláda by mala začiatkom septembra mimoriadne rokovať o opatreniach proti suchu a dôsledkoch klimatických zmien. Premiér Robert Fico avizoval zasadnutie v Nitre pred otvorením výstavy Agrokomplex. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč tam chce predstaviť vznik nadrezortnej skupiny odborníkov na pomoc poľnohospodárstvu. Téme sa venuje Lenka Krasňanská.
2: Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyzval ministrov, aby do rokovania vlády pripravili návrhy na riešenie vplyvov klimatickej zmeny.
3: Ja som požiadal ministra pôdohospodárstva a ministra životného prostredia, aby spoločne s ďalšími rezortmi predložili všetky možné návrhy.
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD tam chce predstaviť nadrezortnú skupinu odborníkov. Okrem jeho rezortu v nej majú byť zástupcovia ministerstva životného prostredia, ďalších inštitúcií a odborníci z akademického prostredia.
4: To nie je len o nejakých závlahách. Toto je aj o tom, aby sme tú vodu zadržiavali aj v tých obciach a mestách. My musíme spraviť všetko v prvom rade preto, aby voda zo Slovenska neodtekala.
2: Vláda mala konať už skôr, tvrdí poslanec SAS Alois Hlina. Ako príklad uvádza podporu poľnohospodárskeho poistenia proti suchu.
5: Bola vyhlásená výzva PPAčky na preplatenie preplatenie poistného aj za sucho. Už je 3/4 z nového roku a stále nebola preplatená. Ten stredný alebo so slabou finančnou kapitalizáciou ten poľnohospodár bude mať problémy.
2: Pôdohospodárska platobná agentúra informovala, že oznámenia o schválení alebo neschválení žiadosti odošle do konca augusta. Podľa podpredsedničky výboru pre pôdohospodárstvo Tamary Štolovej z PS vláda zatiaľ skôr pláta škody, než príjma dlhodobé opatrenia.
6: Robert Fico 3 roky svojej vlády zmenu klímy popieral. A aj roky predtým. Budeme pozorne sledovať akékoľvek zámery, s ktorými vláda príde.
2: Minister pôdohospodárstva zároveň očakáva, že na riešenie sucha vyčlení viac peňazí aj budúca spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Predstavíme vám jednu z najvýraznejších bratislavských dominánt – Dom svätého Martina. Zaspomíname si na jedného z najvýznamnejších slovenských medzivojnových prozaikov Mila Urbana. Pripomenieme vám našu súťaž Živá voda. A pozrieme sa aj na prípravu mladých slovenských hokejistov. Nech sa vám príjemne počúva.

0: vyberáme z redakčného archívu.
1: Dom svätého Martina je najväčší a najvýznamnejší kostol v Bratislave. Patrí k najnavštevovanejším historickým pamiatkam. Podrobnosti z jeho histórie ponúka Martin Haraj.
0: Katedrála svätého Martina alebo Dom svätého Martina je pôvodne gotická sakrálna stavba v historickej zóne Bratislavy. Je najväčším kostolom v našom hlavnom meste. Od marca roku 2008 je diecézným chrámom bratislavskej arcidiecézy. Dom je po Bratislavskom hrade druhým najvyhľadávanejším turistickým objektom hlavného mesta. Jeho výstavba prešla niekoľkými fázami a staval sa približne 130 rokov. Dnes má dĺžku 70 metrov a šírku 23 metrov a jeho novogotická veža je vysoká 85 metrov. Čím je táto stavba špecifická, vysvetlí architekt Ivan Gojdič, ktorý sa podieľal na obnove západných priestorov katedrály.
2: Tento objekt, keď si ho dnes pozriete, oproti iným sakrálnym objektom na Slovensku odlišný svojou západnou fasádou, že to je vlastne hradba. Tu vidíte vlastne plnú stenu, čiže tu sa nám objekt dostal priamo na hradby mesta, ktoré si ho postupne budovalo a nakoniec sa stal takým istým reprezentačným prvkom, ktorý naznačoval hradu, ktorý bol kráľovským sídlom. Že tu máme mesto, ktoré je svojím spôsobom slobodné a ktoré si môže trúfnúť konkurovať aj parade, ktoré hore na hrade. To práve ovplyvnilo aj celkovú výstavbu tohoto chrámu v čase Žigmunda Luxemburského, pretože práve v tomto období, keď on prestavoval Bratislavský hrad a robil si z toho reprezentačné sídlo, zároveň podporoval výstavbu chrámu svätého Martina a tam si vytváral samostatný vstup, a ktorý mal ísť po hradbách, aby nemuseli cez mesto, tak si vytváral z južnej strany vstup, ktorý dnes čiastočne vidíme, keď sa pozriete na to z južnej strany toho námestička, ktoré tam máme, že tam máme nedokončený portál. A týmto portálom voľa, kedy chcel kráľ vchádzať do tohoto objektu, ktorý je zajímavý tým, že je to halová trojloď, to znamená všetky tri lode sú rovnaké a dominuje tomu iba západná veža, ktorá sa stala súčasťou opevnenia, čo je úplne atypická vec.
0: Patrónom domu sa stal svätý Martin. V interiéri je vyobrazený na plastike so žobrákom. Dielo Georga Rafaela Donera z roku 1743 označujú za prvé olovené monumentálne dielo stredoeurópskej plastiky. Svätý Martin patril medzi pozoruhodné postavy pokresťančovania Európy. Takto ho v našom rozhlasovom archíve vykreslila už nežijúca publicistka Zora Dagmar Kločková.
3: Duchovenstvo združené v kláštorných alebo kapitulných spoločenstvách ho uctievalo ako otca a ochrancu západných reholí a ako zakladateľa prvých kláštorov. Feudáli videli v svätom Martinovi Sturs príslušníka vrstvy nobilov. Ako dôstojník patril k antickým equites, čo bola v Ríme kasta. A poddaní v ňom zas uctievali dobrodincu, ktorý zmierňoval biedu a išiel v tom osobným príkladom.
0: Neodmysliteľnou súčasťou každej katedrály je kráľovský nástroj orgán. Významný slovenský organista a organizátor organových festivalov Stanislav Šurin v roku 2006 spoluinicioval výber a stavbu orgánu, ktorý pochádza z dielne Geralda Völa.
4: Katedrála je výnimočný priestor. Nie len samozrejme svojou sakrálnou architektúrou, ale aj významom, že je to vlastne katedrála hlavného mesta a takýto priestor si zaslúži výnimočný nástroj. A toto sa, chvála Bohu, podarilo. Skutočne tento nástroj v dome svätého Martina vyniká nad všetky nástroje na Slovensku a patrí, by som si dovolil povedať, tým najlepším katedrálnym orgánom vôbec v Európe alebo v rámci iných kontinentov. Katedrála je výnimočný priestor svojou akustikou, pretože to nie je ani obrovský veľký priestor, kde by bol 7-sekundový dozvuk, ale zase to nie je ani úplne hluchý priestor, čiže je to taký ideálny stred, kde skutočne, či už tam nie sú ľudia, alebo sú ľudia, tak ten nástroj tam vyznie veľmi dobre. Znie tam absolútne fantastický Bach a znie tam absolútne fantasticky aj romantická francúzska hudba, aj nemecká hudba.
0: Presuňme sa do novogotickej veže dómu. Nachádza sa v nej najstarší zvon Bratislavy. Predstaví ho cirkevný historik a autor publikácie Dóm Jozef Haľko.
5: Najstarší zvon je tzv. Vederín, ten visí v strede. On je aj najväčší. Jeho zvonenie je počuť do mnohokilometrovej vzdialenosti. Tento zvon Vederín odzváňa dôležité udalosti, ohlasoval korunovácie, ohlasuje kňazské vysviacky, ohlasuje nedeľné sväté omše. A na tomto zvone je napísané: rodím sa s vami a zomieram s vami a prežívam s vami vaše dôležité životné udalosti.

0: Z hľadiska uhorských dejín je dom svätého Martina najvýznamnejším kostolom na Slovensku. V rokoch 1563 až 1830 bol dejiskom korunovácií uhorských kráľov. Korunovali tu 10 uhorských panovníkov, jednu panovníčku a 8 kráľovských manželiek. Symbolom týchto udalostí sa stala pozlátená kráľovská koruna na špičke veže. Leží na pozlátenom vankúši s rozmermi 2x1,4 metra a jej hmotnosť je 150 kg. Architekt Ivan Gojdič si neodpustil v súvislosti s významom domu toto zamyslenie.
1: Tomu chrámu nikto nezoberie, že chrám bol korunovačný. A že sme to dali dokopy, zreštaurovali, tak tí sa konečne prihlásili aj k našim dejinám. Tuto sa na Slovensku stávalo za Anžovcov ako nikde inde. Na Slovensku sa postavili hrady a stavby takéhoto druhu za Žigmunda ako nikde inde. Teda ak si odmyslíme samozrejme Budín alebo Ostrihom. Všetko ostatné bolo u nás, je to hodnotné. A mali by sme sa k tomu hlásiť, že teda to uhorské je tiež naše.
2: Rádio Slovakia International.
3: 24. augusta 1904 sa narodil jeden z najvýznamnejších slovenských medzivojnových prozaikov Milo Urban. Tradičnú tematiku slovenskej dediny obohatil o hlboký psychologický rozmer. Bol autorom realistických poviedok a noviel zo života horalov, Výkriky bez ozveny, Z tichého frontu a Za vyšným mlynom. Toto dielo sa stalo námetom pre operu Krútňava. Trilógii Živý bič, Hmly na úsvite a V osídlach zachytil osudy obyvateľov Hornoravského kraja na severe Slovenska v 20. a 30. rokoch 20. storočia. Román Živý bič z obdobia Prvej svetovej vojny sa dočkal filmového i rozhlasového spracovania. Milo Urban napísal aj romány z obdobia Druhej svetovej vojny. Významné sú jeho rozsiahle pamäti. Memoárová kniha Zelená krv. Na konci druhej svetovej vojny emigroval do Rakúska. V roku 1947 ho eskortovali pred súd do Československa. Vďaka intervencii uznávaného ruského filmového režiséra Iliu Ehrenburga ho po verejnom pokarhaní oslobodili. Dostal zákaz publikovania a bol vysťahovaný do chorvátskeho Grobu, nedaleko Bratislavy. O tejto etape života v roku 1968 Milo Urban povedal.
4: Ja som sa narodil celkom na Hornej Orave, Severná Orava, na poľských hraniciach. No ale okolnosti život ma z vrchov zahnal dosť ďaleko na druhý koniec Slovenska, takže som sa dostal do Bratislavy. No a z Bratislavy potom po všelijakých rušných okruhoch celkom náhodou dostal som sa do chorvátskeho Grobu, kde už bývam tohto roku, to bude 20 rokov. Cítim sa tu celkom dobre. Prežili sme síce všeličo, no ale vydržali sme a ešte žijeme a to je to hlavné.
3: Život Mila Urbana sa naplnil v roku 1982.

V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám, ktorým sa v starodávnych legendách a rozprávkach pripisovala schopnosť prinavrácať zdravie a život. V augustovom 7. kole vás Veronika Štepánová pozýva do kúpeľov v Dudinciach.

0: V regióne Hont na juhu Slovenska leží známe kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Dudince. Prvé písomné zmienky o tunajších minerálnych prameňoch pochádzajú už zo 16. storočia. Netrvalo dlho a správy o ich výnimočných liečivých účinkoch sa rozšírili ďaleko za hranice regiónu. Do Dudinec prichádzali ľudia z celého Uhorska, ale aj zo Slieska, Poľska či Ruska. Kúpele v dnešnom zmysle slova tu pritom ešte neexistovali. Návštevníci zakúpali v jednoduchých travertínových jamách. Moderná história dudinských kúpeľov sa začala písať až v 20. storočí výstavbou liečebných domov Rubín, Smaragd, Kryštál a napokon Sitno, ktoré sa neskôr premenovalo na Diamant. A práve tam sa dnes spolu pozrieme.
1: Naše kúpele sú z nášho pohľadu vzácne z toho dôvodu, že samozrejme je to výnimočná voda, ktorá sa nachádza len na troch miestach na svete, kde sa využíva pre kúpeľnú liečbu. A tom zodpovedá aj skladba kúpeľných hostí. Nie je ničím výnimočným, že sa u nás prídu liečiť kúpeľní hostia z Ameriky, z Kanady alebo z iných európskych štátov.
0: Opisuje výnimočnosť kúpeľov Diamant ich súčasný riaditeľ Peter Schroeder. Podľa neho však samotná liečivá voda úspech nezaručuje. Nenahraditeľnou súčasťou kúpeľov je skúsený a vysoko kvalifikovaný personál.
1: V našich kúpeľoch pracuje 110 zamestnancov, ktorí sú na rôznych úrovniach a na rôznych úsekoch. Ako kúpele poskytujeme naše služby v tzv. Zdravotnom turizme, tak sa snažíme stavať na osobnom profesionálnom prístupe.
0: Základom liečby v kúpeľoch Diamant je už spomínaná tunajšia minerálna voda, ktorá je výnimočná svojim zložením. Primárka kúpeľov, doktorka Dominika Dobošová.
2: Je to jedinečná kombinácia dvoch voľných plynov, je to sírovodík a oxid uhličitý. Tieto plyny pôsobia synergicky na pohybové ústrojenstvo a srdcovo-čievny systém.
0: Kúpele Diamant ponúkajú viac než 80 liečebných procedúr. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj masáže, od klasických až po tie menej tradičné.
3: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov v tomto podniku a medová masáž sa robí tak, že sa chrbát natrie medom a takými posuvnými pohybmi, skôr pumpovacími, sa vyťahujú toxiny z tela pomocou medu.
0: Kúpeľný pobyt však nie je len o procedúrach. Rovnako dôležité je aj prostredie, v ktorom človek na chvíľu spomalí. Možno aj preto sa kúpele Diamant tešia stabilnému záujmu počas celého roka, hovorí Lucia Šorecová z príjmacej kancelárie a rezervačného oddelenia.
4: Celkovú kapacitu máme 248 lôžok, máme hlavný kúpeľný dom Diamant a potom vedľajšie dependánstva volá, že Achát. Vyťaženosť väčšinou komplet obidvoch je na 80% počas celého roka, či už v mimo sezóne alebo v hlavnej sezóne.
0: Kúpele Diamant v Dudinciach sú miestom, kde sa spája jedinečná minerálna voda, odborná starostlivosť a pokojné prostredie južného Slovenska. Jedinečnú atmosféru tohto malého kúpeľného mestečka môžete zažiť aj vy, ak správne odpoviete na dnešnú súťažnú otázku. Aká tradičná slovenská potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži? Vaše odpovede nám môžete posielať do konca augusta na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817-55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Okrem kúpeľného pobytu v kúpeľoch Diamant súťažíte aj o sadu našich darčekových predmetov s motívmi slovenského rozhlasu. Veľa šťastia!

0: Šport.
1: Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká v najbližších dňoch ďalšia dôležitá previerka pred vrcholom sezóny majstrovstvami sveta. Mladí Slováci sa predstavia na prestížnom turnaji 5 krajín vo fínskom Espoo, kde si zmerajú sily s domácim Fínskom, Švajčiarskom, Českom a Švédskom. Ešte pred odchodom do Fínska sa však časť reprezentácie zišla na prípravnom kempe v Malackách. Trénerský štáb tentoraz venoval osobitnú pozornosť hráčom pôsobiacim v Severnej Amerike, aby mali možnosť spoločne pracovať na hernom systéme a pripraviť sa na náročnú medzinárodnú konfrontáciu. Hľadačiku realizačného tímu je pritom približne 70 mladých hokejistov a boj o miestenky na svetový šampionát je tak stále otvorený. Ako vyzerá príprava slovenskej 20-ky, čo môže turnaj vo Fínsku napovedať o sile nastupujúcej generácie a čo bude pri konečnom výbere hráčov rozhodujúce? Zaujímalo to Kristínu Hanákovú, ktorá oslovila hlavného trénera slovenskej reprezentácie do 20 rokov, Petra Frühhoffa.
2: V prvom rade sme tu preto už od čtvrtku, aby títo chalani mali tímový tréning, aby už prešli z tých individuálnych herných zručností do tímových systémových vecí. Ale hlavná fáza nám v podstate začína od nedele, keďže sa k nám pripájajú chalani z Európy, ktorí majú klubové povinnosti a v podstate až od nedele ideme do nejakého ostrého tréningu a do nácviku a vlastne súhry všetkých tých formácií. Takže prvé 3 dni fakt, že zamerané na to, aby chlapci, ktorí nemajú priestor trénovať tímovo, ho mali a v podstate od nedele už budeme tú formu ladiť na našich superov, ktorých stretneme vo Fínsku.
3: Je vidno rozdiel medzi tými chlapcami v hre, čo sa týka zámorských chlapcov a tých, čo hrajú v európskych kluboch?
2: No záleží v akých európskych kluboch, na aký úrovni. Hej, máme tu chalanov, ktorí už hrajú za Ačko, dajme tomu na Slovensku, máme tu chalanov, ktorí hrajú juniorskú ligu v Čechách, alebo vo Fínsku, alebo vo Švédsku a tak ďalej, tak ďalej. Takže nedá sa to nejakým spôsobom objektívne zrovnať, čo samozrejme vidíme, z aký úrovne líg a tých tímov, tých chalani chodia. Samozrejme, keď je tá úroveň vyššia, to znamená, že aj to konkurenčné prostredie je väčšie a to, čo posúva tých chánov výkonnostne hore. Takže určite je to cítiť, z akých líg a z jakého konkurenčného prostredia tí chalani prichádzajú. My tu máme momentálne 16 chlapcov zo Severnej Ameriky a doplnia ich ďalší 5 chalani z Európy, takže drvivá väčšina chánov v tomto výbere je zo Severnej Ameriky.
3: Čo považujete za možno takú najväčšiu silu tejto generácie mladej do 20 rokov?
2: Vášeň, chuť niečo dokázať, byť súčasťou kolektívu, vytvoriť si vzťahy, väzby, kedy si, keď ja som hrával, alebo naša generácia, tie vzťahy s trénermi neboli žiadne. Jednoducho, tréner bol autorita a nikdy tam nebol nejaký bližší vzťah, kontakt, ale táto doba, títo chalani aj nás posúvajú dopredu v tom, že naozaj už sa dá byť v podstate s tým hráčom vo veľmi blízkom kontakte a otvoriť sa jeden druhému v rámci spoznávania sa a tak ďalej, čo tiež veľmi dôležité v rámci toho celého procesu a tí chalani sú tomu otvorení a celkovo to vytvára oveľa lepšiu, zdravšiu atmosféru a celkovo tá kultúra v tom týme je úplne iná, ale to je všetko zaslúžené tých chalanov, že sú otvorení, lepšie znášajú kritiku, ako to bolo kedysi a my sa týmto tiež posúvame, lebo tá kritika musí byť v podstate konštruktívna. To znamená, že keď my kritizujeme hráčov, tak oni musia dostať informáciu, prečo to je, prečo sa to stalo a ako z toho von. Čiže je to taká symbióza.
3: 26. augusta začínate váš prvý zápas vo Fínsku na turnaji 5 krajín.
2: Samozrejme, my chceme vyhrávať. My chceme vyhrávať každý jeden zápas. Do každého ideme s tým, že naozaj chceme vyhrať najbližší zápas, chceme vyhrať najbližší turnaj. A to je tá mentalita, ktorú máme my zakorenenú v sebe a určite tomu nebude inak ani na tomto turnaji, ale samozrejme pre nás sú strašne dôležité majstrovstvá sveta a ak chceme vytvoriť ten tím charakterný s chémiou, tak tie víťazstva pomáhajú v tom, že naozaj tí cháni odvádzajú tvrdú prácu v tréningu aj v tých zápasoch. A my sme boli strašne radi, aby boli odmenení, aby naozaj videli, že aha, tak tieto veci nám tu fungujú, dali sme do toho 100% a podarilo sa nám vyhrať zápas. Hej. Čiže aj tá odmena už v tej príprave v podobe toho, že dobrý víkend je podporený aj tým víťazstvom a tým dopamínom a tak ďalej je tiež samozrejme dôležité, ale nie je to najdôležitejšie v príprave. Naozaj najdôležitejšie je tá skladba, vybrať si čo najhodnejších, najcharakternejších hráčov pre majstrovstvá sveta.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičiel od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol a život

0: International. Slovensko dnes.
1: Bez zbytočnej omáčky na plné otáčky. Vítame vás pri spravodajskom bloku pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Informácie sme zostavili z agentúrneho servisu a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko si pripomenulo augustové udalosti 1968. Vláda chce mimoriadne rokovať o opatreniach proti suchu. Ema Zapletalová opäť triumfovala na Diamantovej lige v Lausanne. Najvyšší ústavní činitelia si v piatok pripomenuli obete vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968. Zdôraznili pritom význam slobody, demokracie a práva národov rozhodovať o svojej budúcnosti. Pietné akty sa konali v Bratislave pri pamätnej tabuli na Šafárikovom námestí aj v Poprade pri pamätníku obetí. Spomienku v Bratislave narušili dvaja muži, ktorí šéfovi slovenskej diplomacie Jurajovi Blanárovi vyčítali spoluprácu s Ruskom. Musela zasiahnuť polícia a minister neskôr uviedol, že sloboda prejavu patrí k odkazu roku 1968, no vyjadrovanie by malo zostať kultivované. Progresívne Slovensko a mimoparlamentní demokrati diskutujú o spolupráci pred parlamentnými voľbami, pričom podľa podpredsedu parlamentu a poslanca za PS Martina Dubéciho je zo strany demokratov pozitívna odozva. Martin Dubéci však upozorňuje, že ak do volie pôjde 5 opozičných strán samostatne, môže to znížiť ich šance na úspech. Vyzval preto opozičné strany, aby sa nad možnosťou spolupráce zamysleli. Ministerstvo vnútra za prvých 7 mesiacov prijalo viac ako 750 nových policajtov a do konca roka chce prijať ďalších takmer 500, takže počet nových policajtov by mohol prvýkrát za 10 rokov prevýšiť ich odchody. Najväčší nedostatok evidujú v Bratislave a Košiciach. Policajný zbor má pritom na Slovensku celkovo 2700 neobsadených miest. Podľa Eurostatu vlani v Európskej únii získalo vysokoškolské vzdelanie 4,5 milióna ľudí, pričom žien bolo o 700 tisíc viac než mužov. Ženy najčastejšie absolvovali odbory biznis, administratíva, právo, zdravotníctvo či vzdelávanie, zatiaľ čo muži dominovali v inžinierstve, stavebníctve a informačných technológiách. Dáta Eurostatu zároveň ukazujú, že Slovensko má 11% mladých mimo práce aj vzdelávania, čo zodpovedá priemeru Európskej únie. Slovenská akadémia vied upozorňuje, že slovenské mestá nie sú dostatočne pripravené na dlhotrvajúce horúčavy a tepelné ostrovy spôsobené klimatickou zmenou. Vláda avizuje pomoc mestám a obciam, opozícia však žiada väčší dôraz na prevenciu. Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje najmä na potrebu zadržiavania vody napríklad cez dažďové záhrady, mokrade či vodopriepustné povrchy. Atletka Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy v Lausanne v behu na 400 metrov prekážok časom 52,41 sekundy. Úradujúca majsterka Európy tak zvíťazila aj v piatom štarte v tejto sezóne a zaznamenala druhý najlepší čas roka. Silnou súperkou jej bola strieborná medailistka z olympijských hier v Paríži Američanka Anna Kokrelová, ktorá dobehla druhá za 53,15 sekundy.
0: Téma dňa.
1: Vláda by mala začiatkom septembra mimoriadne rokovať o opatreniach proti suchu a dôsledkoch klimatických zmien. Premiér Robert Fico avizoval zasadnutie v Nitre pred otvorením výstavy Agrokomplex. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč tam chce predstaviť vznik nadrezortnej skupiny odborníkov na pomoc poľnohospodárstvu. Téme sa venuje Lenka Krasňanská.
2: Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyzval ministrov, aby do rokovania vlády pripravili návrhy na riešenie vplyvov klimatickej zmeny.
3: Ja som požiadal ministra pôdohospodárstva a ministra životného prostredia, aby spoločne s ďalšími rezortmi predložili všetky možné návrhy.
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD tam chce predstaviť nadrezortnú skupinu odborníkov. Okrem jeho rezortu v nej majú byť zástupcovia ministerstva životného prostredia, ďalších inštitúcií a odborníci z akademického prostredia.
4: To nie je len o nejakých závlahách. Toto je aj o tom, aby sme tú vodu zadržiavali aj v tých obciach a mestách. My musíme spraviť všetko v prvom rade preto, aby voda zo Slovenska neodtekala.
2: Vláda mala konať už skôr, tvrdí poslanec SAS Alois Hlina. Ako príklad uvádza podporu poľnohospodárskeho poistenia proti suchu.
5: Bola vyhlásená výzva PPAčky na preplatenie preplatenie poistného aj za sucho. Už je 3/4 z nového roku a stále nebola preplatená. Ten stredný alebo so slabou finančnou kapitalizáciou ten poľnohospodár bude mať problémy.
2: Pôdohospodárska platobná agentúra informovala, že oznámenia o schválení alebo neschválení žiadosti odošle do konca augusta. Podľa podpredsedničky výboru pre pôdohospodárstvo Tamary Štolovej z PS vláda zatiaľ skôr pláta škody, než príjma dlhodobé opatrenia.
6: Robert Fico 3 roky svojej vlády zmenu klímy popieral. A aj roky predtým. Budeme pozorne sledovať akékoľvek zámery, s ktorými vláda príde.
2: Minister pôdohospodárstva zároveň očakáva, že na riešenie sucha vyčlení viac peňazí aj budúca spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Predstavíme vám jednu z najvýraznejších bratislavských dominánt, dom svätého Martina. Zaspomíname si na jedného z najvýznamnejších slovenských medzivojnových prozaikov Mila Urbana. Pripomenieme vám našu súťaž Živá voda. A pozrieme sa aj na prípravu mladých slovenských hokejistov. Nech sa vám príjemne počúva.

0: vyberáme z redakčného archívu.
1: Dom svätého Martina je najväčší a najvýznamnejší kostol v Bratislave. Patrí k najnavštevovanejším historickým pamiatkam. Podrobnosti z jeho histórie ponúka Martin Haraj.
0: Katedrála svätého Martina alebo Dom svätého Martina je pôvodne gotická sakrálna stavba v historickej zóne Bratislavy. Je najväčším kostolom v našom hlavnom meste. Od marca roku 2008 je diecézným chrámom bratislavskej arcidiecézy. Dom je po Bratislavskom hrade druhým najvyhľadávanejším turistickým objektom hlavného mesta. Jeho výstavba prešla niekoľkými fázami a staval sa približne 130 rokov. Dnes má dĺžku 70 metrov a šírku 23 metrov a jeho novogotická veža je vysoká 85 metrov. Čím je táto stavba špecifická, vysvetlí architekt Ivan Gojdič, ktorý sa podieľal na obnove západných priestorov katedrály.
2: Tento objekt, keď si ho dnes pozriete, oproti iným sakrálnym objektom na Slovensku odlišný svojou západnou fasádou, že to je vlastne hradba. Tu vidíte vlastne plnú stenu, čiže tu sa nám objekt dostal priamo na hradby mesta, ktoré si ho postupne budovalo a nakoniec sa stal takým istým reprezentačným prvkom, ktorý naznačoval hradu, ktorý bol kráľovským sídlom, že tu máme mesto, ktoré je svojím spôsobom slobodné a ktoré si môže trúfnúť konkurovať aj paráde, ktoré hore na hrade. To práve ovplyvnilo aj celkovú výstavbu tohoto chrámu v čase Žigmunda Luxemburského, pretože práve v tomto období, keď on prestavoval Bratislavský hrad a robil si z toho reprezentačné sídlo, zároveň podporoval výstavbu chrámu svätého Martina a tam si vytváral samostatný vstup, a ktorý mal ísť po hradbách, aby nemuseli ísť cez mesto, tak si vytváral z južnej strany vstup, ktorý dnes čiastočne vidíme, keď sa pozriete na to z južnej strany toho námestička, ktoré tam máme, že tam máme nedokončený portál. A týmto portálom bola, kedy chcel kráľ vchádzať do tohoto objektu, ktorý je zaujímavý tým, že je to halová trojloď, to znamená všetky tri lode sú rovnaké a dominuje tomu iba západná veža, ktorá sa stala súčasťou opevnenia, čo je úplne atypická vec.
0: Patrónom domu sa stal svätý Martin. V interiéri je vyobrazený na plastike so žobrákom. Dielo Georga Rafaela Donera z roku 1743 označujú za prvé olovené monumentálne dielo stredoeurópskej plastiky. Svätý Martin patril medzi pozoruhodné postavy pokresťančovania Európy. Takto ho v našom rozhlasovom archíve vykreslila už nežijúca publicistka Zora Dagmar Kločková.
3: Duchovenstvo združené v kláštorných alebo kapitulných spoločenstvách ho uctievalo ako otca a ochrancu západných reholí a ako zakladateľa prvých kláštorov. Feudáli videli v svätom Martinovi Sturz príslušníka vrstvy nobilov. Ako dôstojník patril k antickým equites, čo bola v Ríme kasta. A poddaní v ňom zas uctievali dobrodincu, ktorý zmierňoval biedu a išiel v tom osobným príkladom.
0: Neodmysliteľnou súčasťou každej katedrály je kráľovský nástroj orgán. Významný slovenský organista a organizátor organových festivalov Stanislav Šurin v roku 2006 spoluinicioval výber a stavbu orgánu, ktorý pochádza z dielne Geralda Völa.
4: Katedrála je výnimočný priestor, nielen samozrejme svojou sakrálnou architektúrou, ale aj významom, že je to vlastne katedrála hlavného mesta a takýto priestor si zaslúži výnimočný nástroj. A toto sa, chvála Bohu, podarilo. Skutočne tento nástroj v dome svätého Martina vyniká nad všetky nástroje na Slovensku a patrí, by som si dovolil povedať, tým najlepším katedrálnym orgánom vôbec v Európe alebo v rámci iných kontinentov. Katedrála je výnimočný priestor svojou akustikou, pretože to nie je ani obrovský veľký priestor, kde by bol 7-sekundový dozvuk, ale zase to nie je ani úplne hluchý priestor, čiže je to taký ideálny stred, kde skutočne, či už tam nie sú ľudia, alebo sú ľudia, tak ten nástroj tam vyznie veľmi dobre. Znie tam absolútne fantastický Bach a znie tam absolútne fantasticky aj romantická francúzska hudba, aj nemecká hudba.
0: Presuňme sa do novogotickej veže dómu. Nachádza sa v nej najstarší zvon Bratislavy. Predstaví ho cirkevný historik a autor publikácie Dóm Jozef Haľko.
5: Najstarší zvon je tzv. Vederín, ten visí v strede. On je aj najväčší. Jeho zvonenie je počuť do mnohokilometrovej vzdialenosti. Tento zvon Vederín odzváňa dôležité udalosti, ohlasoval korunovácie, ohlasuje kňazské vysviacky, ohlasuje nedeľné sväté omše. A na tomto zvone je napísané: rodím sa s vami a zomieram s vami a prežívam s vami vaše dôležité životné udalosti.

0: Z hľadiska uhorských dejín je dom svätého Martina najvýznamnejším kostolom na Slovensku. V rokoch 1563 až 1830 bol dejiskom korunovácií uhorských kráľov. Korunovali tu 10 uhorských panovníkov, jednu panovníčku a 8 kráľovských manželiek. Symbolom týchto udalostí sa stala pozlátená kráľovská koruna na špičke veže. Leží na pozlátenom vankúši s rozmermi 2x1,4 metra a jej hmotnosť je 150 kg. Architekt Ivan Gojdič si neodpustil v súvislosti s významom domu toto zamyslenie.
1: Tomu chrámu nikto nezoberie, že chrám bol korunovačný. A že sme to dali dokopy, zreštaurovali, tak tí sa konečne prihlásili aj k našim dejinám. Tuto sa na Slovensku stávalo za Anžovcov ako nikde inde. Na Slovensku sa postavili hrady a stavby takéhoto druhu za Žigmunda ako nikde inde. Teda ak si odmyslíme samozrejme Budín alebo Ostrihom. Všetko ostatné bolo u nás, je to hodnotné. A mali by sme sa k tomu hlásiť, že teda to uhorské je tiež naše.
2: Rádio Slovakia International.
3: 24. augusta 1904 sa narodil jeden z najvýznamnejších slovenských medzivojnových prozaikov Milo Urban. Tradičnú tematiku slovenskej dediny obohatil o hlboký psychologický rozmer. Bol autorom realistických poviedok a noviel zo života horalov, Výkriky bez ozveny, Z tichého frontu a Za vyšným mlynom. Toto dielo sa stalo námetom pre operu Krútňava. Trilógii Živý bič, Hmly na úsvite a V osídlach zachytil osudy obyvateľov Hornoravského kraja na severe Slovenska v 20. a 30. rokoch 20. storočia. Román Živý bič z obdobia Prvej svetovej vojny sa dočkal filmového i rozhlasového spracovania. Milo Urban napísal aj romány z obdobia Druhej svetovej vojny. Významné sú jeho rozsiahle pamäti. Memoárová kniha Zelená krv. Na konci druhej svetovej vojny emigroval do Rakúska. V roku 1947 ho eskortovali pred súd do Československa. Vďaka intervencii uznávaného ruského filmového režiséra Iliu Ehrenburga ho po verejnom pokarhaní oslobodili. Dostal zákaz publikovania a bol vysťahovaný do chorvátskeho grobu, nedaleko Bratislavy. O tejto etape života v roku 1968 Milo Urban povedal.
4: Ja som sa narodil celkom na Hornej Orave, Severná Orava, na poľských hraniciach. No ale okolnosti život ma z vrchov zahnal dosť ďaleko na druhý koniec Slovenska, takže som sa dostal do Bratislavy. No a z Bratislavy potom po všelijakých rušných okruhoch náhodou, celkom náhodou dostal som sa do chorvátskeho grobu, kde už bývam tohto roku, to bude 20 rokov. Cítim sa tu celkom dobre. Prežili sme síce všeličo, no ale vydržali sme a ešte žijeme a to je to hlavné.
3: Život Mila Urbana sa naplnil v roku 1982.

našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám, ktorým sa v starodávnych legendách a rozprávkach pripisovala schopnosť prinavrácať zdravie a život. V augustovom 7. kole vás Veronika Štepánová pozýva do kúpeľov v Dudinciach.

0: V regióne Hont na juhu Slovenska leží známe kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Dudince. Prvé písomné zmienky o tunajších minerálnych prameňoch pochádzajú už zo 16. storočia. Netrvalo dlho a správy o ich výnimočných liečivých účinkoch sa rozšírili ďaleko za hranice regiónu. Do Dudinec prichádzali ľudia z celého Uhorska, ale aj zo Slieska, Poľska či Ruska. Kúpele v dnešnom zmysle slova tu pritom ešte neexistovali. Návštevníci sa kúpali v jednoduchých travertínových jamách. Moderná história dudinských kúpeľov sa začala písať až v 20. storočí výstavbou liečebných domov Rubín, Smaragd, Kryštál a napokon Sitno, ktoré sa neskôr premenovalo na Diamant. A práve tam sa dnes spolu pozrieme.
1: Naše kúpele sú z nášho pohľadu vzácne z toho dôvodu, že samozrejme je to výnimočná voda, ktorá sa nachádza len na troch miestach na svete, kde sa využíva pre kúpeľnú liečbu. A tom zodpovedá aj skladba kúpeľných hostí. Nie je ničím výnimočným, že sa u nás prídu liečiť kúpeľní hostia z Ameriky, z Kanady alebo z iných európskych štátov.
0: Opisuje výnimočnosť kúpeľov Diamant ich súčasný riaditeľ Peter Schroeder. Podľa neho však samotná liečivá voda úspech nezaručuje. Nenahraditeľnou súčasťou kúpeľov je skúsený a vysoko kvalifikovaný personál.
1: V našich kúpeľoch pracuje 110 zamestnancov, ktorí sú na rôznych úrovniach a na rôznych úsekoch. Ako kúpele poskytujeme naše služby v tzv. Zdravotnom turizme, tak sa snažíme stavať na osobnom profesionálnom prístupe.
0: Základom liečby v kúpeľoch Diamant je už spomínaná tunajšia minerálna voda, ktorá je výnimočná svojim zložením. Primárka kúpeľov, doktorka Dominika Dobošová.
2: Je to jedinečná kombinácia dvoch voľných plynov, je to stýlovodík a oxid uhličitý. Tieto plyny pôsobia synergicky na pohybové ústrojenstvo a srdcovo-čievny systém.
0: Kúpele Diamant ponúkajú viac než 80 liečebných procedúr. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj masáže. Od klasických až po tie menej tradičné.
3: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov v tomto podniku a medová masáž sa robí tak, že sa chrbát natrie medom a takými posuvnými pohybmi, skôr pumpovacími, sa vyťahujú toxiny z tela pomocou medu.
0: Kúpeľný pobyt však nie je len o procedúrach. Rovnako dôležité je aj prostredie, v ktorom človek na chvíľu spomalí. Možno aj preto sa kúpele Diamant tešia stabilnému záujmu počas celého roka. Hovorí Lucia Šorecová z príjmacej kancelárie a rezervačného oddelenia.
4: Celkovú kapacitu máme 248 lôžok. Máme hlavný kúpeľný dom Diamant a potom vedlejšie dependance sa volá, že Achát. Vyťaženosť väčšinou komplet obidvoch je na 80% počas celého roka, či už v mimo sezóne alebo v hlavnej sezóne.
0: Kúpele Diamant v Dudinciach sú miestom, kde sa spája jedinečná minerálna voda, odborná starostlivosť a pokojné prostredie južného Slovenska. Jedinečnú atmosféru tohto malého kúpeľného mestečka môžete zažiť aj vy, ak správne odpoviete na dnešnú súťažnú otázku. Aká tradičná slovenská potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži? Vaše odpovede nám môžete posielať do konca augusta na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817-55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Okrem kúpeľného pobytu v kúpeľoch Diamant súťažíte aj o sadu našich darčekových predmetov s motívmi slovenského rozhlasu. Veľa šťastia!

0: Šport.
1: Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká v najbližších dňoch ďalšia dôležitá previerka pred vrcholom sezóny majstrovstvami sveta. Mladí Slováci sa predstavia na prestížnom turnaji 5 krajín vo fínskom Espoo, kde si zmerajú sily s domácim Fínskom, Švajčiarskom, Českom a Švédskom. Ešte pred odchodom do Fínska sa však časť reprezentácie zišla na prípravnom kempe v Malackách. Trénerský štáb tentoraz venoval osobitnú pozornosť hráčom pôsobiacím v Severnej Amerike, aby mali možnosť spoločne pracovať na hernom systéme a pripraviť sa na náročnú medzinárodnú konfrontáciu. Hľadačikov realizačného tímu je pritom približne 70 mladých hokejistov a boj o miestenky na svetový šampionát je tak stále otvorený. Ako vyzerá príprava slovenskej 20-ky, čo môže turnaj vo Fínsku napovedať o sile nastupujúcej generácie a čo bude pri konečnom výbere hráčov rozhodujúce? Zaujímalo to Kristínu Hanákovú, ktorá oslovila hlavného trénera slovenskej reprezentácie do 20 rokov, Petra Frühhoffa.
2: V prvom rade sme tu preto už od štvrtku, aby títo chalani mali tímový tréning, aby už prešli z tých individuálnych herných zručností do tímových systémových vecí. Ale hlavná fáza nám v podstate začína od nedele, keďže sa k nám pripájajú chalani z Európy, ktorí majú klubové povinnosti a v podstate až od nedele ideme do nejakého ostrého tréningu a do nácviku a vlastne súhry všetkých tých formácií. Takže prvé 3 dni fakt, že zamerané na to, aby chlapci, ktorí nemajú priestor trénovať tímovo, ho mali a v podstate od nedele už budeme tú formu ladiť na našich superov, ktorých stretneme vo Fínsku.
3: Je vidno rozdiel medzi tými chlapcami v hre, čo sa týka zámorských chlapcov a tých, čo hrajú v európskych kluboch?
2: No záleží v akých európskych kluboch, na aký úrovni. Hej, máme tu chánov, ktorí už hrajú za háčko, dajme tomu na Slovensku, máme tu chánov, ktorí hrajú juniorskú ligu v Čechách, alebo vo Fínsku, alebo vo Švédsku a tak ďalej, tak ďalej. Takže nedá sa to nejakým spôsobom objektívne zrovnať, čo samozrejme vidíme, z aký úrovne líg a tých tímov, tých chalani chodia. Samozrejme, keď je tá úroveň vyššia, to znamená, že aj to konkurenčné prostredie je väčšie a to, čo posúva tých chánov výkonnostne hore. Takže určite je to cítiť, z akých líg a z jakého konkurenčného prostredia tí chalani prichádzajú. My tu máme momentálne 16 chlapcov zo Severnej Ameriky a doplnia ich ďalší 5 chalani z Európy, takže drvivá väčšina chánov v tomto výbere je zo Severnej Ameriky.
3: Čo považujete za možno takú najväčšiu silu tejto generácie mladej do 20 rokov?
2: Vášeň, chuť niečo dokázať, byť súčasťou kolektívu, vytvoriť si vzťahy, väzby, kedy si, keď ja som hrával, alebo naša generácia, tie vzťahy s trénermi neboli žiadne. Jednoducho, tréner bol autorita a nikdy tam nebol nejaký bližší vzťah, kontakt, ale táto doba, títo chalani aj nás posúvajú dopredu v tom, že naozaj už sa dá byť v podstate s tým hráčom vo veľmi blízkom kontakte a otvoriť sa jeden druhému v rámci spoznávania sa a tak ďalej, čo tiež veľmi dôležité v rámci toho celého procesu a tí chalani sú tomu otvorení a celkovo to vytvára oveľa lepšiu, zdravšiu atmosféru a celkovo tá kultúra v tom týme je úplne iná, ale to je všetko zaslúžené tých chalanov, že sú otvorení, lepšie znášajú kritiku, ako to bolo kedysi a my sa týmto tiež posúvame, lebo tá kritika musí byť v podstate konštruktívna. To znamená, že keď my kritizujeme hráčov, tak oni musia dostať informáciu, prečo to je, prečo sa to stalo a ako z toho von. Čiže je to taká symbióza.
3: 26. augusta začínate váš prvý zápas vo Fínsku na turnaji 5 krajín.
2: Samozrejme, my chceme vyhrávať. My chceme vyhrávať každý jeden zápas. Do každého ideme s tým, že naozaj chceme vyhrať najbližší zápas, chceme vyhrať najbližší turnaj. A to je tá mentalita, ktorú máme my zakorenenú v sebe a určite tomu nebude inak ani na tomto turnaji, ale samozrejme pre nás sú strašne dôležité majstrovstvá sveta. A ak chceme vytvoriť ten tím charakterný s chémiou, tak tie víťazstva pomáhajú v tom, že naozaj tí cháni odvádzajú tvrdú prácu v tréningu aj v tých zápasoch. A my sme boli strašne radi, aby boli odmenení, aby naozaj videli, že aha, tak tieto veci nám tu fungujú, dali sme do toho 100% a podarilo sa nám vyhrať zápas. Hej. Čiže aj tá odmena už v tej príprave v podobe toho, že dobrý víkend je podporený aj tým víťazstvom a tým dopaminom a tak ďalej je tiež samozrejme dôležité, ale nie je toto najdôležitejšie v príprave. Naozaj najdôležitejšie je tá skladba, vybrať si čo najhodnejších, najcharakternejších hráčov pre majstrovstvá sveta.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičiel od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Bez zbytočnej omáčky na plné otáčky. Vítame vás pri spravodajskom bloku pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Informácie sme zostavili z agentúrneho servisu a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko si pripomenulo augustové udalosti 1968. Vláda chce mimoriadne rokovať o opatreniach proti suchu. Ema Zapletalová opäť triumfovala na Diamantovej lige v Lozán. Najvyšší ústavní činitelia si v piatok pripomenuli obete vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968. Zdôraznili pritom význam slobody, demokracie a práva národov rozhodovať o svojej budúcnosti. Pietné akty sa konali v Bratislave pri pamätnej tabuli na Šafárikovom námestí aj v Poprade pri pamätníku obetí. Spomienku v Bratislave narušili dvaja muži, ktorí šéfovi slovenskej diplomacie Jurajovi Blanárovi vyčítali spoluprácu s Ruskom. Musela zasiahnuť polícia a minister neskôr uviedol, že sloboda prejavu patrí k odkazu roku 1968, no vyjadrovanie by malo zostať kultivované. Progresívne Slovensko a mimoparlamentní demokrati diskutujú o spolupráci pred parlamentnými voľbami, pričom podľa podpredsedu parlamentu a poslanca za PS Martina Dubéciho je zo strany demokratov pozitívna odozva. Martin Dubéci však upozorňuje, že ak do volieb pôjde 5 opozičných strán samostatne, môže to znížiť ich šance na úspech. Vyzval preto opozičné strany, aby sa nad možnosťou spolupráce zamysleli. Ministerstvo vnútra za prvých 7 mesiacov prijalo viac ako 750 nových policajtov a do konca roka chce prijať ďalších takmer 500, takže počet nových policajtov by mohol prvýkrát za 10 rokov prevýšiť ich odchody. Najväčší nedostatok evidujú v Bratislave a Košiciach. Policajný zbor má pritom na Slovensku celkovo 2700 neobsadených miest. Podľa Eurostatu vlani v Európskej únii získalo vysokoškolské vzdelanie 4,5 milióna ľudí, pričom žien bolo o 700 tisíc viac než mužov. Ženy najčastejšie absolvovali odbory biznis, administratíva, právo, zdravotníctvo či vzdelávanie, zatiaľ čo muži dominovali v inžinierstve, stavebníctve a informačných technológiách. Dáta Eurostatu zároveň ukazujú, že Slovensko má 11% mladých mimo práce aj vzdelávania, čo zodpovedá priemeru Európskej únie. Slovenská akadémia vied upozorňuje, že slovenské mestá nie sú dostatočne pripravené na dlhotrvajúce horúčavy a tepelné ostrovy spôsobené klimatickou zmenou. Vláda avizuje pomoc mestám a obciam, opozícia však žiada väčší dôraz na prevenciu. Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje najmä na potrebu zadržiavania vody napríklad cez dažďové záhrady, mokrade či vodopriepustné povrchy. Atletka Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy v Lozán v behu na 400 metrov prekážok časom 52,41 sekundy. Úradujúca majsterka Európy tak zvíťazila aj v piatom štarte v tejto sezóne a zaznamenala druhý najlepší čas roka. Silnou súperkou jej bola strieborná medailistka z olympijských hier v Paríži Američanka Anna Kokrelová, ktorá dobehla druhá za 53,15 sekundy.
0: Téma dňa.
1: Vláda by mala začiatkom septembra mimoriadne rokovať o opatreniach proti suchu a dôsledkoch klimatických zmien. Premiér Robert Fico avizoval zasadnutie v Nitre pred otvorením výstavy Agrokomplex. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč tam chce predstaviť vznik nadrezortnej skupiny odborníkov na pomoc poľnohospodárstvu. Téme sa venuje Lenka Krasňanská.
2: Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyzval ministrov, aby do rokovania vlády pripravili návrhy na riešenie vplyvov klimatickej zmeny.
3: Ja som požiadal ministra pôdohospodárstva a ministra životného prostredia, aby spoločne s ďalšími rezortmi predložili všetky možné návrhy.
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD tam chce predstaviť nadrezortnú skupinu odborníkov. Okrem jeho rezortu v nej majú byť zástupcovia ministerstva životného prostredia, ďalších inštitúcií a odborníci z akademického prostredia.
4: To nie je len o nejakých závlahách. Toto je aj o tom, aby sme tú vodu zadržiavali aj v tých obciach a mestách. My musíme spraviť všetko v prvom rade preto, aby voda zo Slovenska neodtekala.
2: Vláda mala konať už skôr, tvrdí poslanec SAS Alois Hlina. Ako príklad uvádza podporu poľnohospodárskeho poistenia proti suchu.
5: Bola vyhlásená výzva PPAčky na preplatenie poistného aj za sucho. Už je 3/4 z nového roku a stále nebola preplatená. Ten stredný alebo so slabou finančnou kapitalizáciou ten poľnohospodár bude mať problémy.
2: Pôdohospodárska platobná agentúra informovala, že oznámenia o schválení alebo neschválení žiadosti odošle do konca augusta. Podľa podpredsedničky výboru pre pôdohospodárstvo Tamary Štolovej z PS vláda zatiaľ skôr pláta škody, než príjma dlhodobé opatrenia.
6: Robert Fico 3 roky svojej vlády zmenu klímy popieral a aj roky predtým. Budeme pozorne sledovať akékoľvek zámery, s ktorými vláda príde.
2: Minister pôdohospodárstva zároveň očakáva, že na riešenie sucha vyčlení viac peňazí aj budúca spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Predstavíme vám jednu z najvýraznejších bratislavských dominant, dom svätého Martina. Zaspomíname si na jedného z najvýznamnejších slovenských medzivojnových prozaikov Mila Urbana. Pripomenieme vám našu súťaž Živá voda. A pozrieme sa aj na prípravu mladých slovenských hokejistov. Nech sa vám príjemne počúva.

0: vyberáme z redakčného archívu.
1: Dom svätého Martina je najväčší a najvýznamnejší kostol v Bratislave. Patrí k najnavštevovanejším historickým pamiatkam. Podrobnosti z jeho histórie ponúka Martin Haraj.
0: Katedrála svätého Martina alebo Dom svätého Martina je pôvodne gotická sakrálna stavba v historickej zóne Bratislavy. Je najväčším kostolom v našom hlavnom meste. Od marca roku 2008 je diecézným chrámom bratislavskej arcidiecézy. Dom je po Bratislavskom hrade druhým najvyhľadávanejším turistickým objektom hlavného mesta. Jeho výstavba prešla niekoľkými fázami a staval sa približne 130 rokov. Dnes má dĺžku 70 metrov a šírku 23 metrov a jeho novogotická veža je vysoká 85 metrov. Čím je táto stavba špecifická, vysvetlí architekt Ivan Gojdič, ktorý sa podieľal na obnove západných priestorov katedrály.
2: Tento objekt, keď si ho dnes pozriete, oproti iným sakrálnym objektom na Slovensku odlišný svojou západnou fasádou, že to je vlastne hradba. Tu vidíte vlastne plnú stenu, čiže tu sa nám objekt dostal priamo na hradby mesta, ktoré si ho postupne budovalo a nakoniec sa stal takým istým reprezentačným prvkom, ktorý naznačoval hradu, ktorý bol kráľovským sídlom, že tu máme mesto, ktoré je svojím spôsobom slobodné a ktoré si môže trúfnúť konkurovať aj paráde, ktoré hore na hrade. To práve ovplyvnilo aj celkovú výstavbu tohoto chrámu v čase Žigmunda Luxemburského, pretože práve v tomto období, keď on prestavoval Bratislavský hrad a robil si z toho reprezentačné sídlo, zároveň podporoval výstavbu chrámu svätého Martina a tam si vytváral samostatný vstup, a ktorý mal ísť po hradbách, aby nemuseli ísť cez mesto, tak si vytváral z južnej strany vstup, ktorý dnes čiastočne vidíme, keď sa pozriete na to z južnej strany toho námestička, ktoré tam máme, že tam máme nedokončený portál. A týmto portálom bola, kedy chcel kráľ vchádzať do tohoto objektu, ktorý je zajímavý tým, že je to halová trojloď, to znamená, všetky tri lode sú rovnaké a dominuje tomu iba západná veža, ktorá sa stala súčasťou opevnenia, čo je úplne atypická vec.
0: Patrónom domu sa stal svätý Martin. V interiéri je vyobrazený na plastike so žobrákom. Dielo Georga Rafaela Donera z roku 1743 označujú za prvé olovené monumentálne dielo stredoeurópskej plastiky. Svätý Martin patril medzi pozoruhodné postavy pokresťančovania Európy. Takto ho v našom rozhlasovom archíve vykreslila už nežijúca publicistka Zora Dagmar Kločková.
3: Duchovenstvo združené v kláštorných alebo kapitulných spoločenstvách ho uctievalo ako otca a ochrancu západných reholí a ako zakladateľa prvých kláštorov. Feudáli videli v svätom Martinovi Sturs príslušníka vrstvy nobilov. Ako dôstojník patril k antickým equites, čo bola v Ríme kasta. A poddaní v ňom zas uctievali dobrodincu, ktorý zmierňoval biedu a išiel v tom osobným príkladom.
0: Neodmysliteľnou súčasťou každej katedrály je kráľovský nástroj orgán. Významný slovenský organista a organizátor organových festivalov Stanislav Šurin v roku 2006 spoluinicioval výber a stavbu orgánu, ktorý pochádza z dielne Geralda Vöhla.
4: Katedrála je výnimočný priestor, nielen samozrejme svojou sakrálnou architektúrou, ale aj významom, že je to vlastne katedrála hlavného mesta a takýto priestor si zaslúži výnimočný nástroj. A toto sa, chvála Bohu, podarilo. Skutočne tento nástroj v dome svätého Martina vyniká nad všetky nástroje na Slovensku a patrí, by som si dovolil povedať, tým najlepším katedrálnym orgánom vôbec v Európe alebo v rámci iných kontinentov. Katedrála je výnimočný priestor svojou akustikou, pretože to nie je ani obrovský veľký priestor, kde by bol 7-sekundový dozvuk, ale zase to nie je ani úplne hluchý priestor, čiže je to taký ideálny stred, kde skutočne, či už tam nie sú ľudia, alebo sú ľudia, tak ten nástroj tam vyznie veľmi dobre. Znie tam absolútne fantastický Bach a znie tam absolútne fantasticky aj romantická francúzska hudba, aj nemecká hudba.
0: Presuňme sa do novogotickej veže dómu. Nachádza sa v nej najstarší zvon Bratislavy. Predstaví ho cirkevný historik a autor publikácie Dóm Jozef Haľko.
5: Najstarší zvon je tzv. Vederín, ten visí v strede. On je aj najväčší. Jeho zvonenie je počuť do mnohokilometrovej vzdialenosti. Tento zvon Vederín odzváňa dôležité udalosti, ohlasoval korunovácie, ohlasuje kňazské vysviacky, ohlasuje nedeľné sväté omše. A na tomto zvone je napísané: rodím sa s vami a zomieram s vami a prežívam s vami vaše dôležité životné udalosti.

0: Z hľadiska uhorských dejín je dom svätého Martina najvýznamnejším kostolom na Slovensku. V rokoch 1563 až 1830 bol dejiskom korunovácií uhorských kráľov. Korunovali tu 10 uhorských panovníkov, jednu panovníčku a 8 kráľovských manželiek. Symbolom týchto udalostí sa stala pozlátená kráľovská koruna na špičke veže. Leží na pozlátenom vankúši s rozmermi 2x1,4 metra a jej hmotnosť je 150 kg. Architekt Ivan Gojdič si neodpustil v súvislosti s významom dómu toto zamyslenie.
1: Tomu chrámu nikto nezoberie, že chrám bol korunovačný. A že sme to dali dokopy, zreštaurovali, tak tí sa konečne prihlásili aj k našim dejinám. Tuto sa na Slovensku stávalo za Anžovcov ako nikde inde. Na Slovensku sa postavili hrady a stavby takéhoto druhu za Žigmunda ako nikde inde. Teda ak si odmyslíme samozrejme Budín alebo Ostrihom. Všetko ostatné bolo u nás, je to hodnotné. A mali by sme sa k tomu hlásiť, že teda to uhorské je tiež naše.
2: Rádio Slovakia International.
3: 24. augusta 1904 sa narodil jeden z najvýznamnejších slovenských medzivojnových prozaikov Milo Urban. Tradičnú tematiku slovenskej dediny obohatil o hlboký psychologický rozmer. Bol autorom realistických poviedok a noviel zo života horalov, Výkriky bez ozveny, Z tichého frontu a Za vyšným mlynom. Toto dielo sa stalo námetom pre operu Krútňava. Trilógii Živý bič, Hmly na úsvite a V osídlach zachytil osudy obyvateľov Hornoravského kraja na severe Slovenska v 20. a 30. rokoch 20. storočia. Román Živý bič z obdobia Prvej svetovej vojny sa dočkal filmového i rozhlasového spracovania. Milo Urban napísal aj romány z obdobia Druhej svetovej vojny. Významné sú jeho rozsiahle pamäti. Memoárová kniha Zelená krv. Na konci druhej svetovej vojny emigroval do Rakúska. V roku 1947 ho eskortovali pred súd do Československa. Vďaka intervencii uznávaného ruského filmového režiséra Iliu Ehrenburga ho po verejnom pokarhaní oslobodili. Dostal zákaz publikovania a bol vysťahovaný do chorvátskeho grobu nedaleko Bratislavy. O tejto etape života v roku 1968 Milo Urban povedal.
4: Ja som sa narodil celkom na Hornej Orave, Severná Orava, na poľských hraniciach. No ale okolnosti život ma z vrchov zahnal dosť ďaleko na druhý koniec Slovenska, takže som sa dostal do Bratislavy. No a z Bratislavy potom po všelijakých rušných okruhoch náhodou, celkom náhodou dostal som sa do chorvátskeho grobu, kde už bývam tohto roku, to bude 20 rokov. Cítim sa tu celkom dobre. Prežili sme síce všeličo, no ale vydržali sme a ešte žijeme a to je to hlavné.
3: Život Mila Urbana sa naplnil v roku 1982.

0: našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám, ktorým sa v starodávnych legendách a rozprávkach pripisovala schopnosť prinavrácať zdravie a život. V augustovom 7. kole vás Veronika Štepánová pozýva do kúpeľov v Dudinciach.
1: Hrajte s nami!
2: V regióne Hont na juhu Slovenska leží známe kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Dudince. Prvé písomné zmienky o tunajších minerálnych prameňoch pochádzajú už zo 16. storočia. Netrvalo dlho a správy o ich výnimočných liečivých účinkoch sa rozšírili ďaleko za hranice regiónu. Do Dudinec prichádzali ľudia z celého Uhorska, ale aj zo Slieska, Poľska či Ruska. Kúpele v dnešnom zmysle slova tu pritom ešte neexistovali. Návštevníci sa kúpali v jednoduchých travertínových jamách. Moderná história dudinských kúpeľov sa začala písať až v 20. storočí výstavbou liečebných domov Rubín, Smaragd, Kryštál a napokon Sitno, ktoré sa neskôr premenovalo na Diamant. A práve tam sa dnes spolu pozrieme.
3: Naše kúpele sú z nášho pohľadu vzácne z toho dôvodu, že samozrejme je to výnimočná voda, ktorá sa nachádza len na troch miestach na svete, kde sa využíva pre kúpeľnú liečbu. A tom zodpovedá aj skladba kúpeľných hostí. Nie je ničím výnimočným, že sa u nás prídu liečiť kúpeľní hostia z Ameriky, z Kanady alebo z iných európskych štátov.
2: Opisuje výnimočnosť kúpeľov Diamant ich súčasný riaditeľ Peter Schroeder. Podľa neho však samotná liečivá voda úspech nezaručuje. Nenahraditeľnou súčasťou kúpeľov je skúsený a vysoko kvalifikovaný personál.
3: V našich kúpeľoch pracuje 110 zamestnancov, ktorí sú na rôznych úrovniach a na rôznych úsekoch. Ako kúpele poskytujeme naše služby v tzv. Zdravotnom turizme, tak sa snažíme stavať na osobnom profesionálnom prístupe.
2: Základom liečby v kúpeľoch Diamant je už spomínaná tunajšia minerálna voda, ktorá je výnimočná svojim zložením. Primárka kúpeľov, doktorka Dominika Dobošová.
4: Je to jedinečná kombinácia dvoch voľných plynov. Je to sírovodík a oxid uhličitý. Tieto plyny pôsobia synergicky na pohybové ústrojenstvo a srdcovo-čievny systém.
2: Kúpele Diamant ponúkajú viac než 80 liečebných procedúr. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj masáže. Od klasických až po tie menej tradičné.
5: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov v tomto podniku a medová masáž sa robí tak, že sa chrbát natrie medom a takými posuvnými pohybmi, skôr pumpovacími, sa vyťahujú toxiny z tela pomocou medu.
2: Kúpeľný pobyt však nie je len o procedúrach. Rovnako dôležité je aj prostredie, v ktorom človek na chvíľu spomalí. Možno aj preto sa kúpele Diamant tešia stabilnému záujmu počas celého roka. Hovorí Lucia Šorecová z príjmacej kancelárie a rezervačného oddelenia.
6: Celkovú kapacitu máme 248 lôžok. Máme hlavný kúpeľný dom Diamant a potom vedlejšie dependánstva volá, že Achát. Vyťaženosť väčšinou komplet obidvoch je na 80% počas celého roka, či už v mimo sezóne alebo v hlavnej sezóne.
2: Kúpele Diamant v Dudinciach sú miestom, kde sa spája jedinečná minerálna voda, odborná starostlivosť a pokojné prostredie južného Slovenska. Jedinečnú atmosféru tohto malého kúpeľného mestečka môžete zažiť aj vy, ak správne odpoviete na dnešnú súťažnú otázku. Aká tradičná slovenská potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži? Vaše odpovede nám môžete posielať do konca augusta na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817-55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Okrem kúpeľného pobytu v kúpeľoch Diamant súťažíte aj o sadu našich darčekových predmetov s motívmi slovenského rozhlasu. Veľa šťastia!

0: Šport.
1: Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká v najbližších dňoch ďalšia dôležitá previerka pred vrcholom sezóny majstrovstvami sveta. Mladí Slováci sa predstavia na prestížnom turnaji 5 krajín vo fínskom Espoo, kde si zmerajú sily s domácim Fínskom, Švajčiarskom, Českom a Švédskom. Ešte pred odchodom do Fínska sa však časť reprezentácie zišla na prípravnom kempe v Malackách. Trénerský štáb tentoraz venoval osobitnú pozornosť hráčom pôsobiacím v Severnej Amerike, aby mali možnosť spoločne pracovať na hernom systéme a pripraviť sa na náročnú medzinárodnú konfrontáciu. Hľadačikov realizačného tímu je pritom približne 70 mladých hokejistov a boj o miestenky na svetový šampionát je tak stále otvorený. Ako vyzerá príprava slovenskej 20-ky, čo môže turnaj vo Fínsku napovedať o sile nastupujúcej generácie a čo bude pri konečnom výbere hráčov rozhodujúce? Zaujímalo to Kristínu Hanákovú, ktorá oslovila hlavného trénera slovenskej reprezentácie do 20 rokov, Petra Frühhoffa.
2: V prvom rade sme tu preto už od štvrtku, aby títo chalani mali tímový tréning, aby už prešli z tých individuálnych herných zručností do tímových systémových vecí. Ale hlavná fáza nám v podstate začína od nedele, keďže sa k nám pripájajú chalani z Európy, ktorí majú klubové povinnosti a v podstate až od nedele ideme do nejakého ostrého tréningu a do nácviku a vlastne súhry všetkých tých formácií. Takže prvé 3 dni fakt, že zamerané na to, aby chlapci, ktorí nemajú priestor trénovať tímovo, ho mali. A v podstate od nedele už budeme tú formu ladiť na našich superov, ktorých stretneme vo Fínsku.
3: Je vidno rozdiel medzi tými chlapcami v hre, čo sa týka zámorských chlapcov a tých, čo hrajú v európskych kluboch?
2: No záleží v akých európskych kluboch, na aký úrovni. Hej, máme tu chánov, ktorí už hrajú za háčko, dajme tomu na Slovensku, máme tu chánov, ktorí hrajú juniorskú ligu v Čechách, alebo vo Fínsku, alebo vo Švédsku a tak ďalej, tak ďalej. Takže nedá sa to nejakým spôsobom objektívne zrovnať, čo samozrejme vidíme, z aký úrovne líg a tých tímov tí cháni chodia. A samozrejme, keď je tá úroveň vyššia, to znamená, že aj to konkurenčné prostredie je väčšie a to, čo posúva tých chánov výkonnostne hore. Takže určite je to cítiť, z akých líg a z akého konkurenčného prostredia tí cháni prichádzajú. My tu máme momentálne 16 chlapcov zo Severnej Ameriky a doplnia ich ďalší 5 cháni z Európy. Takže drvivá väčšina chánov v tomto výbere je zo Severnej Ameriky.
3: Čo považujete za možno takú najväčšiu silu tejto generácie mladej do 20 rokov?
2: Vášeň, chuť niečo dokázať, byť súčasťou kolektívu, vytvoriť si vzťahy, väzby. Keď ja som hrával, alebo naša generácia, tie vzťahy s trénermi neboli žiadne. Jednoducho, tréner bol autorita a nikdy tam nebol nejaký bližší vzťah, kontakt, ale táto doba, títo chalani aj nás posúvajú dopredu v tom, že naozaj už sa dá byť v podstate s tým hráčom vo veľmi blízkom kontakte a otvoriť sa jeden druhému v rámci spoznávania sa a tak ďalej, čo tiež veľmi dôležité. Žite v rámci toho celého procesu a tí chalani sú tomu otvorení a celkovo to vytvára oveľa lepšiu, zdravšiu atmosféru a celkovo tá kultúra v tom týme je úplne iná, ale to je všetko zaslúžené tých chalanov, že sú otvorení, lepšie znášajú kritiku, ako to bolo kedysi a my sa týmto tiež posúvame, lebo tá kritika musí byť v podstate konštruktívna. To znamená, že keď my kritizujeme hráčov, tak oni musia dostať informáciu, prečo to je, prečo sa to stalo a ako z toho von. Čiže je to taká symbióza.
3: 6. augusta začínate váš prvý zápas vo Fínsku na turnaji 5 krajín.
2: Samozrejme, my chceme vyhrávať. My chceme vyhrávať každý jeden zápas. Do každého ideme s tým, že naozaj chceme vyhrať najbližší zápas, chceme vyhrať najbližší turnaj. A to je tá mentalita, ktorú máme my zakorenenú v sebe a určite tomu nebude inak ani na tomto turnaji, ale samozrejme pre nás sú strašne dôležité majstrovstvá sveta. A chceme vytvoriť ten tím charakterný s chémiou, tak tie víťazstva pomáhajú v tom, že naozaj tí cháni odvádzajú tvrdú prácu v tréningu aj v tých zápasoch a my sme boli strašne radi, aby boli odmenení, aby naozaj videli, že aha, tak tieto veci nám tu fungujú, dali sme do toho 100% a podarilo sa nám vyhrať zápas. Hej. Čiže aj tá odmena už v tej príprave v podobe toho, že dobrý víkend je podporený aj tým víťazstvom a tým dopaminom a tak ďalej je tiež samozrejme dôležité, ale nie je to najdôležitejšie v príprave. Naozaj najdôležitejšie je tá skladba, vybrať si čo najhodnejších, najcharakternejších hráčov pre majstrovstvá sveta.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičiel od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Ak ste dnes nestihli sledovať dianie doma, teraz to dobehneme za pár minút. Magazín pre Slovákov žijúci v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Obsah sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Predseda Európskej rady tlačí na rozpočtovú dohodu. Prezident Čiernej Hory je na dvojdňovej návšteve Slovenska. Do konca roka by mala skončiť tzv. Transakčná daň. Dohoda Európskej únie o dlhodobom rozpočte na roky 2028 až 2034 musí byť podľa predsedu Európskej rady Antonia Costu uzavretá do konca tohto roka. Inak hrozí výpadok financovania poľnohospodárov, podnikov či výskumníkov. Nový rozpočet má okrem tradičných oblastí priniesť viac peňazí na obranu, bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Antonio Costa o tom bude hovoriť s lídrami členských krajín počas svojho turné, ktoré v útorok začal na Slovensku. Prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič dnes pricestoval na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska na pozvanie prezidenta Petra Pellegriniho. Prebiehajúce rokovania sa týkajú rozvoja vzájomných vzťahov, hospodárskej spolupráce a podpory európskej integrácie Čiernej Hory. Hovoriť sa bude aj o situácii na Západnom Balkáne či energetickej bezpečnosti. Minimálna mzda v roku 2027 vzrastie na 972 eur, keďže sa sociálni partneri nedohodli inak. V pondelok o tom informoval minister práce Erik Tomáš. Spolu s ňou porastú aj príplatky za nočnú a víkendovú prácu, pričom v roku 2028 by minimálna mzda mohla prekročiť 1000 eur. Zvýšenie sa dotkne aj platov niektorých štátnych a verejných zamestnancov. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa dnes zúčastnil na vernisáži výstavy významných slovenských výtvarných umelcov pri príležitosti 82. výročia Slovenského národného povstania. Podujatie v Art Galerii v Bratislave chcelo pripomenúť odkaz povstania odvahu a odpor proti fašizmu. Výstavu zorganizovali viaceré slovenské umelecké a protifašistické organizácie. Astrobiologička Michaela Musilová získala po takmer 6-dňovej simulovanej vesmírnej misii pod vodou na Floride certifikáciu akvanautky. Ako veliteľka posádky v podmorskom laboratóriu Jules Undersea Lab viedla výskum zameraný na prípravu dlhodobých misií ľudí na Mesiac a Mars vrátane psychologického, fyziologického a technického výskumu. Nadácia Ekopolis podporí výsadbu stromov v 18 lokalitách po celom Slovensku. Na projekty rozdelí vyše 44 tisíc eur. Granty do 4 tisíc eur poputujú na ovocné sady, stromoradia, agrolesnícke výsadby či novú zeleň vo verejných priestoroch. O podporu sa uchádzalo 89 projektov a úspešné projekty sa zaviazali o vysadené stromy starať najmenej 3 roky.
0: Téma dňa.
1: Koniec roka by mal priniesť koniec tzv. Transakčnej dane. Premiér Robert Fico to požiadal ministra financií Ladislava Kamenického. Opozícia tento krok víta, podľa nej však prichádza neskoro. Zároveň sa pýta, ako chce štát nahradiť 100-miliónový výpadok v príjmoch. Zamestnávatelia zase vláde pripomínajú, že stále chýbajú opatrenia na podporu ekonomického rastu. Pokračuje Peter Madro.
2: Novú daň z finančných transakcií zaviedla súčasná vláda ako súčasť konsolidačných opatrení od apríla 2025. Za ten čas sa štátu podarilo vybrať zhruba 500 miliárd eur, no pôvodné odhady boli vyššie, pričom ročne mala do štátnej kasy priniesť 700 miliónov eur. Potešenie zo zrušenia dane však striedajú obavy z toho, kde štát bude hľadať ďalšie peniaze. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD odmieta, že by mohlo byť ukrojené z 13 dôchodkov.
3: Aj v tomto roku chceme zachovať všetky sociálne benefity, dôchodcovské, prorodinné, odkázanostné, nedovolíme na nich siahať.
2: Hlas SD, podobne ako koaličná SNS, tento krok víta. Dlhodobý kritik dane, predseda národniarov Andrej Danko, verí, že tento krok je dôkazom toho, že sa vedia v koalícii poučiť.
4: Hovoril som v začiatku, že je to experiment a hlúposť.
2: Opozícia síce priznáva, že je to dobrá správa, no nešetria kritikov. Predsedovia SAS a KDH Branislav Gröling a Milan Majerský po nich Julius Jakab z Hnutia Slovensko a líder PS Michal Šimečka.
5: Najprv niečo zavedie, dva roky tým dusí podnikateľov, ničí firmy a predražuje každé jedno euro a potom to veľkolepo zruší a ešte sa tvári, že je to jeho zásluha.
6: Vláda v priamom prenose priznala svoje zlyhanie. Zrušenie transakčnej dane je iba hasenie požiaru, ktorý sama založila.
7: Transakčná daň na Slovensko priviedla len nezamestnanosť a chudobu.
8: Akoby tých opatrení je množstvo úsporných, ktoré keby sa urobili, tak vôbec nemusela byť transakčná daň.
2: Z vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica citujeme.
9: Očakávam, že vzhľadom na obsah kritiky tohto konsolidačného opatrenia bude jej zrušenie viesť k nebývalému hospodárskemu rastu Slovenskej republiky.
2: No a chce štát naštartovať ekonomiku, musí podľa viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Mária Lelovského začať hľadať konkrétne riešenia.
10: Zrušenie transakčnej dane považujeme za zrušenie deštruktívneho opatrenia, nie za prorastové opatrenia.
2: Spomínané opatrenia slúbila koalícia predložiť k štátnemu rozpočtu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
11: Po spravodajskom bloku vám dnes predstavíme výskum profesora Zdenka Machalu a jeho výskumného tímu, ktorý sa špecializuje na tzv. Studenú atmosférickú plazmu a jej využitie. Priblížime vám aj takmer 700-ročné fungovanie kremnickej mincovne. A na záver si s nami vyskúšate túru v Roklinie Piecky v Slovenskom raji. Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.

0: Pod lupou.
1: Zdenko Machala je slovenský fyzik a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave, konkrétne na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Doktorát získal na Parížskej univerzite Juh a ako postdoktorant pôsobil na Stanfordskej univerzite v USA. Patrí medzi najvýznamnejších slovenských odborníkov v oblasti plazmovej fyziky. So svojou výskumnou skupinou sa špecializuje najmä na studenú atmosférickú plazmu a jej využitie v rôznych oblastiach, napríklad aj ochrane životného prostredia. Profesora Zdenka Machalu si k mikrofónu pozval Martin Haraj.
2: Pán profesor, čo je plazma, s ktorou pracujete vy a ako nám môže pomôcť?
3: Plazma, ktorej sa ja venujem, je štvrté skupenstvo hmoty, vzniká pri elektrických výbojoch, je to teda ionizovaný plyn s nejakými vlastnosťami, nehovoríme tu o krvnej plazme. Využívame to, že vzniká veľa reaktívnych častíc, oxidačných hlavne, ktoré potom vieme využiť na to, aby nám napríklad rozkladali znečisťujúce látky vo vode alebo vo vzduchu, alebo aby zabíjali mikroorganizmy. Takže je to také veľmi reaktívne prostredie, ktoré využívame na aplikácie.
2: Vo vašom výskume dokáže elektrický výboj ničiť baktérie, pesticídy aj zvyšky liekov vo vode. Znamená to, že raz budeme vedieť čistiť odpadové vody bez agresívnej chémie?
3: O toto sa práve snažíme. Je to také riešenie zelené v tom zmysle, že nevyužívame nejaké chemikálie. Tie častice, ktoré nám plazma vytvára, sú síce veľmi oxidačne silné, ale sú krátko žijúce. Takže oni sa potom zase rozložia a v tej vode, povedzme, neostávajú. Je to také riešenie, ktoré vedie k tomu, že by sme odstraňovali tieto zvyšky liekov, pesticídov vo vode, alebo mikroorganizmy, alebo znečisťujúce látky vo vzduchu, bez toho, aby tam potom ostávali nejaké chemické rezidua.
2: Veľkú pozornosť vzbudzuje plazmou aktivovaná voda, ktorá môže podporovať rast rastlín. Môže toto byť nejaká ekologická alternatíva k klasickým hnojivám?
3: Ak môžem, tak trošku by som to tak rozvinul. My tú plazmu vytvárame v plynoch, na väčšinou vo vzduchu. Vzduch obsahuje aj kyslík, aj dusík a tam vznikajú reaktívne častice z kyslíka, ktoré sú oxidačné a aj ten dusík z atmosféry vieme zabudovávať do nejakých foriem, napríklad do vody, ktoré potom rastliny vedia využiť. Takže my vieme robiť tie elektrické výboje tak, aby to robilo dominantne oxidačné častice, to vtedy, keď chceme zabíjať mikroorganizmy alebo chceme rozkladať nejaké zložité molekuly pesticídov alebo farmaceutík, alebo vieme to viesť ten proces trošku inak, aby to hlavne zabudovávalo dusík. No a teraz ten dusík zabudovaný do formy dusičnanov, do tej vody, vedia rastliny využiť pre svoj rast. Je to taký akoby environmentálne friendly proces, že využívame obnoviteľnú energiu a zabudovávame dusík do vody, ktorý vedia využiť rastliny, alebo robíme to čistenie vody. Dokonca sa snažíme to integrovať, že znečistenú vodu najskôr plazmovo čistíme tými oxidačnými procesmi a potom zároveň ju aktivujeme, vzniká tá plazmoaktivovaná voda z tej pôvodne znečistenej a tu využívame pre tie rastliny ako hnojivo.
2: Pán profesor, vaša práca prepája fyziku, chémiu, biológiu aj medicínu. Kde podľa vás môže mať plazma najväčší praktický dopad na bežný život ľudí v najbližších rokoch?
3: Jedna je teda to využitie v poľnohospodárstve. Využitie plazmovej elektrickej cesty na zabudovanie dusíka a poľnohospodárstvo namiesto chemického procesu výroby dusíkatých hnojív. Druhý je ten environmentálny, najmä na to čistenie vôd. Ďalšie je čistenie vzduchu, hlavne vnútorných priestorov, čistenie a dekontaminácia spolu. Tam toto plazmové riešenie, ktoré navrhujeme, je veľmi účinné proti rôznym druhom kontaminantov, či už bakteriálnym, vírusom, plesňam, ale aj chemickým látkam, ktoré znečisťujú vzduch. No a toto riešenie inak máme my pre budúce vesmírne misie recyklácie vzduchu a dekontaminácie vzduchu na budúcich staniciach, či už na Mesiace, na Marse. Takže rozbiehame túto technológiu aj v súvislosti s vesmírnym výskumom. No a tretie je to medicínske využitie. Jedno je teda hojenie rán, hlavne u diabetikov a vredov, na ktoré už nefungujú antibiotika alebo nejaké štandardné procesy. No a druhé využitie je pre liečbu rakoviny, pretože zdá sa, že plazmové pôsobenie vie selektívne zabíjať rakovinové bunky aj v nádore, aj v nejakých modeloch nádoru, ktoré sme testovali. Len do malej miery zasahuje aj normálne bunky, takže je to taká selektívna metóda zabíjania nádorových buniek. Tam ešte to vyžaduje veľa výskumu a aj klinického výskumu, ale aj teda kolegovia, čo robia vo svete, tak majú veľmi dobré výsledky aj v tomto smere.
1: Predstavil nám svoj výskum profesor Zdenko Machala. Už len dodám, že výskumný projekt Environmentálne aplikácie elektrických výbojov pre čistenie vody, ovzdušia a poľnohospodárstvo je financovaný z plánu obnovy a odolnosti. A výskumná skupina profesora Machalu sa spolupodiela na projekte Pokročilý systém dekontaminácie vzduchu pre dlhodobé vesmírne misie pre Európsku vesmírnu agentúru v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.

0: vyberáme z redakčného archívu.
1: Ak si myslíte, že vaša firma má dlhú tradíciu, skúste prekonať kremnickú mincovňu. Tá funguje nepretržite už od roku 1328. Všetko sa začalo, keď uhorský kráľ Karol Robert z Anžu povýšil banskú osadu Kremničbáňa na slobodné kráľovské mesto. Pokračuje sprievodca expozíciou mincovne Mário Nojš.
2: Udelujú mu tieto privilégia vďaka tomu, že v oblasti Kremnice sa nachádzali hlboké ložiská zlata a striebra. A od začiatku 14. storočia sa až po súčasnosť vyťažilo viac ako 46 tón zlata a 208 tón striebra.
1: A od tej chvíle sa tam neťažilo len zlato, ale aj reputácia jednej z najvýznamnejších tovární sveta. Celú ťažbu sústredili v dvoch žilných systémoch s dĺžkou viac ako 8 kilometrov. Najvzácnejším produktom boli zlaté florény.
2: Boli vyrábané z takmer 24 karatového zlata, vďaka čomu patrili medzi najkvalitnejšie, najhodnotnejšie a najvyhľadávanejšie platidlo na svete.
1: Spočiatku sa mince razili ručne kladivom. V 18. storočí prišli balansieri, stroje na razenie mincí, ktoré fungovali na princípe veľkého skrutkového lisu. Zabezpečili rovnomernejšie, presnejšie a rýchlejšie razenie. Začiatkom 20. storočia ich nahradili moderné stroje, zvané vulkány. Opäť sprievodca Mário Nojš.
2: Jeho kadencia razby je 70 mincí za minútu a raziaca sila 80 tón na raziacu plochu. Vďaka tomu vyrazil menu pre Československo, Polsko a okolité štáty. V medzivojnovom období sa dokonca podielal na výrobe mien pre také krajiny ako Brazília či Venezuela.
1: Vulkány vydržali až do 80. rokov minulého storočia. Dnes ich nahradili modernejšie zariadenia, ktoré sú rýchlejšie a efektívnejšie. Spresní vedúca výroby obehových mincí Michaela Sedliaková.
3: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov mincí za minútu, čo sa teda výrazne oproti tej starej razbe zrýchlila tá výroba. Jeden vlastne človek dokáže obslúžiť až 3 raziace lisy naraz.
1: Kremnická mincovňa dnes nerazí len slovenské mince. Ich produkcia putuje takmer do celej Južnej Ameriky, ale aj do Bangladéša, Sri Lanky, Indie, Tuniska či najnovšie Bulharska. Okrem bežných mincí vznikajú v Kremnici aj pamätné a zberateľské kúsky pod taktovkou Národnej banky Slovenska, ako aj rôzne medaily a štátne vyznamenania. Podľa bývalého dlhoročného zamestnanca mincovne Jaroslava Setnického medzi nimi nájdeme pozoruhodné exempláre.
4: Bola tu na návšteve anglická kráľovna, tak pán premiér jej dával strieborné medaile s portrétom jej predchodkynie, ktoré boli vyrazené u nás. Kráľovnu Viktóriu dostala. Robili sa u nás výrobky, napríklad krížová cesta, exkluzívna sada, 14 zastavení krížovej cesty vyrazená v striebre a zlate pre zákazníka v Jeruzaleme a predávala sa na tom území. U nás sa vyrazila prvá medaila, ktorá bola ako na pamiatku stretnutia Jasira Arafata s Jánom Pavlom II. Dostali ho obidva aktéry toho stretnutia.
1: A aby toho nebolo málo, v kremnickej mincovni vyrábajú aj plakety, odznaky a ochranné kolky na tabak a alkohol.

0: Teraz vás pozveme do Rokliny Piecky v Slovenskom raji. Nájdete tu stúpačky, drevené rebríky a veľmi osobný vzťah s Horským potokom. Ak sa tam chystáte, potrebujete tri veci. Kvalitnú obuv, 4 hodiny času a psychicky sa zmieriť s tým, že suché ponožky sú len spoločenský konštrukt. Silvia Hoffmanová a turistka Stanka Várošíková sa na túru vybrali pod dohľadom horských záchranárov Tomáša Katriňáka a Ladislava Cvengroša. Túru začali v Hrabušickej Píle.
1: Máme pred sebou výzvu, ktorá možno niektorých turistov aj odradí, ale zase nie je problém, hoci Piecky sú jednosmerné, z tohto miesta sa ešte vrátiť.
2: Máme pred sebou veľký vodopád, je tu 13-metrový dlhý rebrík kovový. Niektorí sa boja výšky, samozrejme, idú sa popozerať, myslia sú, že sú v Košiciach na námestí, ale túto zistia, že nie. Tu je ešte miesto, kde sa dá pekne otočiť a ísť naspäť dolu. No už horšie by bolo, keby vyšli hore takým spôsobom. Aj to sa nám stáva, že potom jednoducho si to rozmyslia a volajú Horskú záchrannú službu o pomoc. Prídeme im na pomoc, radi.
1: Takže nás teraz čaká rebrík popri veľkom vodopáde, ktorý je nielen dlhý, ale aj dosť kolmý.
3: Je to rebrík, hej, ktorý je dlhý a samozrejme má necelých 90 stupňov, čiže je aj kolmý. Treba si dávať pozor, mať stále tri pevné body a ísť bezpečne a pomaly.
1: Neviem, či sa dá pozerať aj pod seba.
3: Kto nemá strach z výšky, samozrejme si môže pozrieť pod seba, ale sústrediť sa na to, že mám ruku pevnú, druhú ruku pevnú a preložím nohu a tak ďalej.
1: Rebrík popri veľkom vodopáde máme za sebou. Stanka?
4: Ja nemám problém s výškami, takže áno, išlo sa výborne.
1: Rebrík sa končí a hneď človek prechádza na dve stúpačky a už pekne oceľové lano, ktoré slúži ako zábradlie, je tu nainštalované. No a toto je vlastne vaša robota?
3: Túto prácu sme vykonávali, kde vlastne sme menili aj staré stúpačky, aj staré drevené rebríky.
1: Čo nás čaká o chvíľku? To sa už pozerám proti prúdu potoka.
3: V nasledujúcich chvíľach nás čaká sústava drevených rebríkov, ktoré sme menili. To drevo nám tu navozil vrtuľník, nakoľko sú to 5-6 metrové kusy červeného smreka. Zhruba v polovici znova prejdeme na železné stupačky.
1: Drevo vyzerá veľmi pekne, ale naozaj si treba dávať pozor.
3: V podstate z rána, jeseň, jar to drevo je vlhké. V lete, keď tu trošku zasvieti slnko, tak to obskne. Tak ako teraz je to trošku suché, ale treba si dávať pozor, lebo prepášky na tých rebríkoch môžu byť mokré.
1: Stojíme na ďalšom mieste nad stupačkami už. Tu je ako keby trošku otvorené miestečko. Tu vám vrtuľník skladal veľké kusy kmeňov.
3: Nachádzame sa na mieste, kde je vzdušný priestor trošku otvorený, kde ten vrtuľník mohol zložiť to drevo. To drevo je červený smrek, ktorý má v priemere od 30 do nejakých 45 cm, v dĺžke nejakých 4 až 6 metrov. A každé drevo po jedno sme museli doniesť na miesto, kde sa bude robiť sruba, čo je 50, 60, 70 metrov. Turista bežný má problém po niektorých stúpačkách prejsť, tak my sme vlastne po roklinách museli manipulovať s tým drevom. Kolega, čo je tu s nami, Lasic Vengroš, tak nás vtipne nazýva, že sme poníci, ktorí to ťahajú.
1: Ako kráčame hore, aha, teraz som stúpila na konárik, hneď sa mi pošmyklo, tak ja sa vlastne nie, že snažím vyhľadávať stromy v tom korite, ale už sa ich snažím obchádzať. Kamene v potoku sú bezpečnejšie ako kmene stromov?
2: Tak určite kamene sú bezpečnejšie, hlavne tie, ktoré sú zaliaté vodou. Nestúpať na tie skaly, ktoré sú pomimo, stúpiť radšej do tej vody. Tou vodou tá skala je pekne vymytá, je taká drapľavá. Úplne ináč to drží ako vedľa.
1: Teraz sa nachádzame na ďalšom krásnom mieste Rokliny Piecky.
2: Sme na terasovom vodopáde. Jedna teraska v strede, takisto dlhý rebrík, trošku položenejší. Po 45 stupňovým uhlom vidíme na také stupačky kovové, také menšie už ako boli. Potom prechádzame do sústavy drevených rebríkov do takej dlhšej sústavy. No.
1: Vyšli sme hore sústavou rebríkov a opäť nič iné, len po vode. Stanka, ako to zvládaš? Či ty si hľadaš predsa len nejaké skaly?
4: Pokiaľ sa dá trochu vyhnúť vode, alebo aspoň nájsť nejakú takú menšiu, tak ju hľadám, ale keď sa nedá, tak idem kúšať po vode. No.
1: Poďme teda čap čap po vode. A kto sa snaží vyhnúť vode zo začiatku, nakoniec aj tak do nej musí skočiť. Človek sa až bojí, že či mu nenatečie cez vrch výbramiek. Niekedy sa môže stať aj to. Vy nás tu pekne čakáte, ako sa my plahočíme po tom potôčiku. Hovoríte, že každé miesto má svoj príbeh, ale Tomáš, ty ma opravuješ.
3: Každý rebrík, ktorý sa tu robil, každá stúpačka, ktorá sa vrtala, má svoj príbeh a vtipné či už aj nebezpečné príhody.
1: Nemáte, Laci, niekedy strach?
2: Strach máme vždy. Samozrejme patrí to k tejto práci, či už k záchranárskej práci alebo tejto práci tu v Roklinách ako údržbe. Aj ten vrtuľník, ktorý nosí nám to drevo a ten materiál, keď čakáme na ten materiál, vrtuľník prilieta, rozvíri vzduch pod sebou, stromy začínajú padať, takže stalo sa, že aj pár metrov od nás spadli stromy. No a to isté aj pri záchranárskej činnosti. Keď ideme pre pacienta, to isté sa môže stať. Takže toto je veľmi nebezpečné. Bojíme sa vtedy, takisto sme len ľudia.
1: Tak máme za sebou posledné rebríky.
3: Dohora nás čaká ešte v podstate suchou nohou asi nejakých 20 minút.
1: Ja som tie rebríky nerátala, ja som tie stúpačky nerátala, ale keďže vám to muselo prejsť rukami, asi tie tie čísla máte v hlave?
3: Tých železných stupov, čo sme menili, ich bolo nejakých 75 a drevených rebríkov bolo nejakých 27.
1: Je to naozaj driná práca tu? Ako dlho ste napríklad robili túto roklinu, piecky?
2: Do nejakých 14 dní, 2 týždne celé sme tu pracovali a takto aj povie, koľko to peňazí stojí, či tá práca, či ten materiál, ale je za tým kopec driny, treba to povinášať tu na tých chrbtoch, kopec pádov zažijeme s tým materiálom, je to tu podstatne nebezpečnejšie, človek má 40-50 kg na chrbte, či na rade, či ten materiál, elektrocentrálu tu nosíme, je to tu všetko šmikľavé, človek aj spadne, aj krosná ma už ťahali dolu žľabom, aj stupačky sa nám rozsypávali a práca je ozaj ťažká, drina a to je bodka.
0: Roklinou piecky v Slovenskom raji nás previedli oblastní záchranári Tomáš Katriňák a Ladislav Cvengroš. Za reportáž ďakujeme Silvii Hofmanovej. Veríme, že vám naše vysielanie opäť prinieslo aspoň malý kúsok domova. Nech nás počúvate kdekoľvek vo svete. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Ak ste dnes nestihli sledovať dianie doma, teraz to dobehneme za pár minút. Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Obsah sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Predseda Európskej rady tlačí na rozpočtovú dohodu. Prezident Čiernej hory je na dvojdňovej návšteve Slovenska. Do konca roka by mala skončiť tzv. Transakčná daň. Dohoda Európskej únie o dlhodobom rozpočte na roky 2028 až 2034 musí byť podľa predsedu Európskej rady Antonia Costu uzavretá do konca tohto roka. Inak hrozí výpadok financovania poľnohospodárov, podnikov či výskumníkov. Nový rozpočet má okrem tradičných oblastí priniesť viac peňazí na obranu, bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Antonio Costa o tom bude hovoriť s lídrami členských krajín počas svojho turné, ktoré v útorok začal na Slovensku. Prezident Čiernej hory Jakub Milatovič dnes pricestoval na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska na pozvanie prezidenta Petra Pellegriniho. Prebiehajúce rokovania sa týkajú rozvoja vzájomných vzťahov, hospodárskej spolupráce a podpory európskej integrácie Čiernej hory. Hovoriť sa bude aj o situácii na Západnom Balkáne či energetickej bezpečnosti. Minimálna mzda v roku 2027 zrastie na 972 eur, keďže sa sociálni partneri nedohodli inak. V pondelok o tom informoval minister práce Erik Tomáš. Spolu s ňou porastú aj príplatky za nočnú a víkendovú prácu, pričom v roku 2028 by minimálna mzda mohla prekročiť 1000 eur. Zvýšenie sa dotkne aj platov niektorých štátnych a verejných zamestnancov. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa dnes zúčastnil na vernisáži výstavy významných slovenských výtvarných umelcov pri príležitosti 82. výročia Slovenského národného povstania. Podujatie v Art Galerii v Bratislave chcelo pripomenúť odkaz povstania odvahu a odpor proti fašizmu. Výstavu zorganizovali viaceré slovenské umelecké a protifašistické organizácie. Astrobiologička Michaela Musilová získala po takmer 6-dňovej simulovanej vesmírnej misii pod vodou na Floride certifikáciu akvanautky. Ako veliteľka posádky v podmorskom laboratóriu Jules Undersea Lab viedla výskum zameraný na prípravu dlhodobých misií ľudí na Mesiac a Mars vrátane psychologického, fyziologického a technického výskumu. Nadácia Ecopolis podporí výsadbu stromov v 18 lokalitách po celom Slovensku. Na projekty rozdelí vyše 44 tisíc eur. Granty do 4 tisíc eur poputujú na ovocné sady, stromoradia, agrolesnícke výsadby či novú zeleň vo verejných priestoroch. O podporu sa uchádzalo 89 projektov a úspešné projekty sa zaviazali o vysadené stromy starať najmenej 3 roky.
0: Téma dňa.
1: Koniec roka by mal priniesť koniec tzv. Transakčnej dane. Premiér Robert Fico to požiadal ministra financií Ladislava Kamenického. Opozícia tento krok víta, podľa nej však prichádza neskoro. Zároveň sa pýta, ako chce štát nahradiť 100-miliónový výpadok v príjmoch. Zamestnávateľia zase vláde pripomínajú, že stále chýbajú opatrenia na podporu ekonomického rastu. Pokračuje Peter Madro.
2: Novú daň z finančných transakcií zaviedla súčasná vláda ako súčasť konsolidačných opatrení od apríla 2025. Za ten čas sa štátu podarilo vybrať zhruba 0,5 miliardy eur, no pôvodné odhady boli vyššie, pričom ročne mala do štátnej kasy priniesť 700 miliónov eur. Potešenie zo zrušenia dane však striedajú obavy z toho, kde štát bude hľadať ďalšie peniaze. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD odmieta, že by mohlo byť ukrojené z 13 dôchodkov.
3: Aj v tomto roku chceme zachovať všetky sociálne benefity, dôchodcovské, prorodinné, odkázanostné, nedovolíme na nich siahať.
2: Hlas SD, podobne ako koaličná SNS, tento krok víta. Dlhodobý kritik dane, predseda národniarov Andrej Danko, verí, že tento krok je dôkazom toho, že sa vedia v koalícii poučiť.
4: Hovoril som v začiatku, že je to experiment a hlúposť.
2: Opozícia síce priznáva, že je to dobrá správa, no nešetria kritikov. Predsedovia SAS a KDH Branislav Gröhling a Milan Majerský hostí, po nich Julius Jakab z Hnutia Slovensko a líder PS Michal Šimečka.
5: Najprv niečo zavedie, dva roky tým dusí podnikateľov, ničí firmy a predražuje každé jedno euro a potom to veľkolepo zruší a ešte sa tvári, že je to jeho zásluha.
6: Vláda v priamom prenose priznala svoje zlyhanie. Zrušenie transakčnej dane je iba hasenie požiaru, ktorý sama založila.
7: Transakčná daň na Slovensko priviedla len nezamestnanosť a chudobu.
8: Akoby tých opatrení je množstvo úsporných, ktoré keby sa urobili, tak vôbec nemusela byť transakčná daň.
2: Z vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica citujeme.
9: Očakávam, že vzhľadom na obsah kritiky tohto konsolidačného opatrenia bude jej zrušenie viesť k nebývalému hospodárskemu rastu Slovenskej republiky.
2: No ak chce štát naštartovať ekonomiku, musí podľa viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Mária Lelovského začať hľadať konkrétne riešenia.
10: Zrušenie transakčnej dane považujeme za zrušenie deštruktívneho opatrenia, nie za prorastové opatrenia.
2: Spomínané opatrenia slúbila koalícia predložiť k štátnemu rozpočtu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
11: Po spravodajskom bloku vám dnes predstavíme výskum profesora Zdenka Machalu a jeho výskumného tímu, ktorý sa špecializuje na tzv. Studenú atmosférickú plazmu a jej využitie. Priblížime vám aj takmer 700-ročné fungovanie kremníckej mincovne. A na záver si s nami vyskúšate túru v rokline Piecky v Slovenskom raji. Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.

0: pod lupou.
1: Zdenko Machala je slovenský fyzik a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave, konkrétne na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Doktorát získal na Parížskej univerzite Juh a ako postdoktorant pôsobil na Stanfordskej univerzite v USA. Patrí medzi najvýznamnejších slovenských odborníkov v oblasti plazmovej fyziky. So svojou výskumnou skupinou sa špecializuje najmä na studenú atmosférickú plazmu a jej využitie v rôznych oblastiach, napríklad aj ochrane životného prostredia. Profesora Zdenka Machalu si k mikrofónu pozval Martin Haraj.
2: Pán profesor, čo je plazma, s ktorou pracujete vy a ako nám môže pomôcť?
3: Plazma, ktorej sa ja venujem, je štvrté skupenstvo hmoty, vzniká pri elektrických výbojoch, je to teda ionizovaný plyn s nejakými vlastnosťami, nehovoríme tu o krvnej plazme. Využívame to, že vzniká veľa reaktívnych častíc, oxidačných hlavne, ktoré potom vieme využiť na to, aby nám napríklad rozkladali znečisťujúce látky vo vode alebo vo vzduchu, alebo aby zabíjali mikroorganizmy. Takže je to také veľmi reaktívne prostredie, ktoré využívame na aplikácie.
2: Vo vašom výskume dokáže elektrický výboj ničiť baktérie, pesticídy aj zvyšky liekov vo vode. Znamená to, že raz budeme vedieť čistiť odpadové vody bez agresívnej chémie?
3: O toto sa práve snažíme. Je to také riešenie zelené v tom zmysle, že nevyužívame nejaké chemikálie. Tie častice, ktoré nám plazma vytvára, sú síce veľmi oxidačne silné, ale sú krátko žijúce. Takže oni sa potom zase rozložia a v tej vode, povedzme, neostávajú. Je to také riešenie, ktoré vedie k tomu, že by sme odstraňovali tieto zvyšky liekov, pesticídov vo vode, alebo mikroorganizmy, alebo znečisťujúce látky vo vzduchu, bez toho, aby tam potom ostávali nejaké chemické rezidua.
2: Veľkú pozornosť vzbudzuje plazmou aktivovaná voda, ktorá môže podporovať rast rastlín. Môže toto byť nejaká ekologická alternatíva k klasickým hnojivám?
3: Ak môžem, tak trošku by som to tak rozvinul. My tú plazmu vytvárame v plynoch, na väčšinou vo vzduchu. Vzduch obsahuje aj kyslík, aj dusík a tam vznikajú reaktívne častice z kyslíka, ktoré sú oxidačné a aj ten dusík z atmosféry vieme zabudovávať do nejakých foriem, napríklad do vody, ktoré potom rastliny vedia využiť. Takže my vieme robiť tie elektrické výboje tak, aby to robilo dominantne oxidačné častice, to vtedy, keď chceme zabíjať mikroorganizmy alebo chceme rozkladať nejaké zložité molekuly pesticídov alebo farmaceutík, alebo vieme to viesť ten proces trošku inak, aby to hlavne zabudovávalo dusík. No a teraz ten dusík zabudovaný do formy dusičnanov, do tej vody, vedia rastliny využiť pre svoj rast. Je to taký akoby environmentálne friendly proces, že využívame obnoviteľnú energiu a zabudovávame dusík do vody, ktorý vedia využiť rastliny, alebo robíme to čistenie vody. Dokonca sa snažíme to integrovať, že znečistenú vodu najskôr plazmovo čistíme tými oxidačnými procesmi a potom zároveň ju aktivujeme, vzniká tá plazmoaktivovaná voda z tej pôvodne znečistenej a tu využívame pre tie rastliny ako hnojivo.
2: Pán profesor, vaša práca prepája fyziku, chémiu, biológiu aj medicínu. Kde podľa vás môže mať plazma najväčší praktický dopad na bežný život ľudí v najbližších rokoch?
3: Jedna je teda to využitie v poľnohospodárstve. Využitie plazmovej elektrickej cesty na zabudovanie dusíka a poľnohospodárstvo namiesto chemického procesu výroby dusíka tých hnojív. Druhý je ten environmentálny, najmä na to čistenie vôd. Ďalšie je čistenie vzduchu, hlavne vnútorných priestorov, čistenie a dekontaminácia spolu. Tam toto plazmové riešenie, ktoré navrhujeme, je veľmi účinné proti rôznym druhom kontaminantov, či už bakteriálnym, vírusom, plesňam, ale aj chemickým látkam, ktoré znečisťujú vzduch. No a toto riešenie inak máme my pre budúce vesmírne misie recyklácie vzduchu a dekontaminácie vzduchu na budúcich staniciach, či už na Mesiace, na Marse. Takže rozbiehame túto technológiu aj v súvislosti s vesmírnym výskumom. No a tretie je to medicínske využitie. Jedno je teda hojenie rán, hlavne u diabetikov a vredov, na ktoré už nefungujú antibiotika alebo nejaké štandardné procesy. No a druhé využitie je pre liečbu rakoviny, pretože zdá sa, že plazmové pôsobenie vie selektívne zabíjať rakovinové bunky aj v nádore, aj v nejakých modeloch nádoru, ktoré sme testovali. Len do malej miery zasahuje aj normálne bunky, takže je to taká selektívna metóda zabíjania nádorových buniek. Tam ešte to vyžaduje veľa výskumu a aj klinického výskumu, ale aj teda kolegovia, čo robia vo svete, tak majú veľmi dobré výsledky aj v tomto smere.
1: Predstavil nám svoj výskum profesor Zdenko Machala. Už len dodám, že výskumný projekt Environmentálne aplikácie elektrických výbojov pre čistenie vody, ovzdušia a poľnohospodárstvo je financovaný z plánu obnovy a odolnosti. A výskumná skupina profesora Machalu sa spolupodiela na projekte Pokročilý systém dekontaminácie vzduchu pre dlhodobé vesmírne misie pre Európsku vesmírnu agentúru v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.

0: vyberáme z redakčného archívu.
1: Ak si myslíte, že vaša firma má dlhú tradíciu, skúste prekonať kremnickú mincovňu. Tá funguje nepretržite už od roku 1328. Všetko sa začalo, keď uhorský kráľ Karol Robert z Anžu povýšil banskú osadu Kremničbáňa na slobodné kráľovské mesto. Pokračuje sprievodca expozíciou mincovne Mário Nojš.
2: Udeľujú mu tieto privilégia vďaka tomu, že v oblasti Kremnice sa nachádzali hlboké ložiská zlata a striebra. A od začiatku 14. storočia sa až po súčasnosť vyťažilo viac ako 46 tón zlata a 208 tón striebra.
1: A od tej chvíle sa tam neťažilo len zlato, ale aj reputácia jednej z najvýznamnejších tovární sveta. Celú ťažbu sústredili v dvoch žilných systémoch s dĺžkou viac ako 8 kilometrov. Najvzácnejším produktom boli zlaté florény.
2: Boli vyrábané z takmer 24 karatového zlata, vďaka čomu patrili medzi najkvalitnejšie, najhodnotnejšie a najvyhľadávanejšie platidlo na svete.
1: Spočiatku sa mince razili ručne kladivom. V 18. storočí prišli balansieri, stroje na razenie mincí, ktoré fungovali na princípe veľkého skrutkového lisu. Zabezpečili rovnomernejšie, presnejšie a rýchlejšie razenie. Začiatkom 20. storočia ich nahradili moderné stroje, zvané vulkány. Opäť sprievodca Mário Nojš.
2: Jeho kadencia razby je 70 mincí za minútu a raziaca sila 80 tón na raziacu plochu. Vďaka tomu vyrazil menu pre Československo, Poľsko a okolité štáty. V medzivojnovom období sa dokonca podielal na výrobe mien pre také krajiny ako Brazília či Venezuela.
1: Vulkány vydržali až do 80. rokov minulého storočia. Dnes ich nahradili modernejšie zariadenia, ktoré sú rýchlejšie a efektívnejšie. Spresní vedúca výroby obehových mincí Michaela Sedliaková.
3: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov mincí za minútu. Čo sa teda výrazne oproti tej starej razbe zrýchlila tá výroba. Jeden vlastne človek dokáže obslúžiť až 3 raziacie lisy naraz.
1: Kremnická mincovňa dnes nerazí len slovenské mince. Ich produkcia putuje takmer do celej Južnej Ameriky, ale aj do Bangladéša, Sri Lanky, Indie, Tuniska či najnovšie Bulharska. Okrem bežných mincí vznikajú v Kremnici aj pamätné a zberateľské kúsky pod taktovkou Národnej banky Slovenska, ako aj rôzne medaily a štátne vyznamenania. Podľa bývalého dlhoročného zamestnanca mincovne Jaroslava Setnického medzi nimi nájdeme pozoruhodné exempláre.
4: Bola tu na návšteve anglická kráľovna, tak pán premiér jej dával strieborné medaile s portrétom jej predchodkynie, ktoré boli vyrazené u nás. Kráľovnu Viktóriu dostala. Robili sa u nás výrobky, napríklad krížová cesta, exkluzívna sada, 14 zastavení krížovej cesty vyrazená v striebre a zlate pre zákazníka v Jeruzaleme a predávala sa na tom území. U nás sa vyrazila prvá medaila, ktorá bola ako na pamiatku stretnutia Jasira Arafata s Janom Pavlom II. Dostali ho obidva aktéri toho stretnutia.
1: A aby toho nebolo málo, v kremnickej mincovni vyrábajú aj plakety, odznaky a ochranné kolky na tabak a alkohol.

0: Teraz vás pozveme do Rokliny Piecky v Slovenskom raji. Nájdete tu stúpačky, drevené rebríky a veľmi osobný vzťah s Horským potokom. Ak sa tam chystáte, potrebujete tri veci. Kvalitnú obuv, 4 hodiny času a psychicky sa zmieriť s tým, že suché ponožky sú len spoločenský konštrukt. Silvia Hoffmanová a turistka Stanka Várošíková sa na túru vybrali pod dohľadom horských záchranárov Tomáša Katriňáka a Ladislava Cvengroša. Túru začali v Hrabušickej Píle.
1: Máme pred sebou výzvu, ktorá možno niektorých turistov aj odradí, ale zase nie je problém, hoci Piecky sú jednosmerné, z tohto miesta sa ešte vrátiť.
2: Máme pred sebou veľký vodopád, je tu 13-metrový dlhý rebrík kovový. Niektorí sa boja výšky, samozrejme, idú sa popozerať, myslia sú, že sú v Košiciach na námestí, ale túto zistia, že nie. Tu je ešte miesto, kde sa dá pekne otočiť a ísť naspäť dolu. No už horšie by bolo, keby vyšli hore takým spôsobom. Aj to sa nám stáva, že potom jednoducho si to rozmyslia a volajú Horskú záchrannú službu o pomoc. Prídeme im na pomoc, radi.
1: Takže nás teraz čaká rebrík popri veľkom vodopáde, ktorý je nielen dlhý, ale aj dosť kolmý.
3: Je to rebrík, hej, ktorý je dlhý a samozrejme má necelých 90 stupňov, čiže je aj kolmý. Treba si dávať pozor, mať stále tri pevné body a ísť bezpečne a pomaly.
1: Neviem, či sa dá pozerať aj pod seba.
3: Kto nemá strach z výšky, samozrejme si môže pozrieť pod seba, ale sústrediť sa na to, že mám ruku pevnú, druhú ruku pevnú a preložím nohu a tak ďalej.
1: Rebrík popri veľkom vodopáde máme za sebou. Stanka?
4: Ja nemám problém s výškami, takže áno, išlo sa výborne.
1: Rebrík sa končí a hneď človek prechádza na dve stúpačky a už pekne oceľové lano, ktoré slúži ako zábradlie, je tu nainštalované. No a toto je vlastne vaša robota?
3: Túto prácu sme vykonávali, kde vlastne sme menili aj staré stúpačky, aj staré drevené rebríky.
1: Čo nás čaká o chvíľku? To sa už pozerám proti prúdu potoka.
3: V nasledujúcich chvíľach nás čaká sústava drevených rebríkov, ktoré sme menili. To drevo nám tu navozil vrtuľník, nakoľko sú to 5-6 metrové kusy červeného smreka. Zhruba v polovici znova prejdeme na železné stupačky.
1: Drevo vyzerá veľmi pekne, ale naozaj si treba dávať pozor.
3: V podstate z rána, jeseň, jar to drevo je vlhké. V lete, keď tu trošku zasvieti slnko, tak to obskne. Tak ako teraz je to trošku suché, ale treba si dávať pozor, lebo prepášky na tých rebríkoch môžu byť mokré.
1: Stojíme na ďalšom mieste nad stupačkami už. Tu je ako keby trošku otvorené miestečko. Tu vám vrtuľník skladal veľké kusy kmeňov.
3: Nachádzame sa na mieste, kde je vzdušný priestor trošku otvorený, kde ten vrtuľník mohol zložiť to drevo. To drevo je červený smrek, ktorý má v priemere od 30 do nejakých 45 cm, v dĺžke nejakých 4 až 6 metrov a každé drevo po jednom sme museli doniesť na miesto, kde sa bude robiť sruba, čo je 50, 60, 70 metrov. Turista bežný má problém po niektorých stúpačkách prejsť, tak my sme vlastne po roklinách museli manipulovať s tým drevom. Kolega, čo je tu s nami, Lasic Vengroš, tak nás vtipne nazýva, že sme poníci, ktorí to ťahajú.
1: Ako kráčame hore, aha, teraz som vstúpila na konárik, hneď sa mi pošmyklo, tak ja sa vlastne nie, že snažím vyhľadávať stromy v tom korite, ale už sa ich snažím obchádzať. Kamene v potoku sú bezpečnejšie ako kmene stromov?
2: Tak určite kamene sú bezpečnejšie, hlavne tie, ktoré sú zaliaté vodou. Nestúpať na tie skaly, ktoré sú pomimo, stúpiť radšej do tej vody. Tou vodou tá skala je pekne vymytá, je taká drapľavá. Úplne ináč to drží ako vedľa.
1: Teraz sa nachádzame na ďalšom krásnom mieste Rokliny Piecky.
2: Sme na terasovom vodopáde. Jedna teraska v strede, takisto dlhý rebrík, trošku položenejší. Po 45 stupňovým uhlom vidíme na také stupačky kovové, také menšie už ako boli. Potom prechádzame do sústavy drevených rebríkov do takej dlhšej sústavy. No.
1: Vyšli sme hore sústavou rebríkov a opäť nič iné, len po vode. Stanka, ako to zvládaš? Či ty si hľadaš predsa len nejaké skaly?
4: Pokiaľ sa dá trochu vyhnúť vode, alebo aspoň nájsť nejakú takú menšiu, tak ju hľadám, ale keď sa nedá, tak idem už aj po vode. No.
1: Poďme teda čap čap po vode. A kto sa snaží vyhnúť vode zo začiatku, nakoniec aj tak do nej musí skočiť. Človek sa až bojí, že či mu nenatečie cez vrch výbramiek. Niekedy sa môže stať aj to. Vy nás tu pekne čakáte, ako sa my plahočíme po tom potôčiku. Hovoríte, že každé miesto má svoj príbeh, ale Tomáš, ty ma opravuješ.
3: Každý rebrík

0: Nejakých 20 minút.
1: Ja som tie rebríky nerátala, ja som tie stúpačky nerátala, ale keďže vám to muselo prejsť rukami, asi tie čísla máte v hlave.
0: Tých železných stupov, čo sme menili, ich bolo nejakých 75 a drevených rebríkov bolo nejakých 27.
1: Je to naozaj driná práca tu. Ako dlho ste napríklad robili túto roklinu, piecky?
2: Do nejakých 14 dní, 2 týždne necelé sme tu pracovali a tak to aj povie, koľko to peňazí stojí, či tá práca, či ten materiál, ale je za tým kopec driny, treba to povinášať tu na tých chrbtoch, kopec pár. Zažijeme s tým materiálom. Je to tu podstatne nebezpečnejšie. Človek má 40-50 kg na chrbte, či na rade, či ten materiál elektrocentrálu tu nosíme. Je to tu všetko šmikľavé. Človek aj spadne, aj krosná ma už ťahali dolu žľabom, aj stupačky sa nám rozsypávali a práca je ozaj ťažká, drina a to je bodka.
3: Roklinou piecky v Slovenskom raji nás previedli oblastní záchranári Tomáš Katriňák a Ladislav Cvengroš. Za reportáž ďakujeme Silvii Hofmanovej. Veríme, že vám naše vysielanie opäť prinieslo aspoň malý kúsok domova. Nech nás počúvate kdekoľvek vo svete. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
4: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Profesionál. Slovensko dnes.
1: Ak ste dnes nestihli sledovať dianie doma, teraz to dobehneme za pár minút. Magazín pre Slovákov žijúci v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Obsah sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Predseda Európskej rady tlačí na rozpočtovú dohodu. Prezident Čiernej Hory je na dvojdňovej návšteve Slovenska. Do konca roka by mala skončiť tzv. Transakčná daň. Dohoda Európskej únie o dlhodobom rozpočte na roky 2028 až 2034 musí byť podľa

0: predsedu Európskej rady Antonia Costu uzavretá do konca tohto roka. Inak hrozí výpadok financovania poľnohospodárov, podnikov či výskumníkov. Nový rozpočet má okrem tradičných oblastí priniesť viac peňazí na obranu, bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Antonio Costa o tom bude hovoriť s lídrami členských krajín počas svojho turné, ktoré v útorok začal na Slovensku. Prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič dnes pricestoval na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska na pozvanie prezidenta Petra Pellegriniho. Prebiehajúce rokovania sa týkajú rozvoja vzájomných vzťahov, hospodárskej spolupráce a podpory európskej integrácie Čiernej Hory. Hovoriť sa bude aj o situácii na Západnom Balkáne či energetickej bezpečnosti. Minimálna mzda v roku 2027 zrastie na 972 eur, keďže sa sociálni partneri nedohodli inak. V pondelok o tom informoval minister práce Erik Tomáš. Spolu s ňou porastú aj príplatky za nočnú a víkendovú prácu, pričom v roku 2028 by minimálna mzda mohla prekročiť 1000 eur. Zvýšenie sa dotkne aj platov niektorých štátnych a verejných zamestnancov. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa dnes zúčastnil na vernisáži výstavy významných slovenských výtvarných umelcov pri príležitosti 82. výročia Slovenského národného povstania. Podujatie v Art Galerii v Bratislave chcelo pripomenúť odkaz povstania odvahu a odpor proti fašizmu. Výstavu zorganizovali viaceré slovenské umelecké a protifašistické organizácie. Astrobiologička Michaela Musilová získala po takmer 6-dňovej simulovanej vesmírnej misii pod vodou na Floride certifikáciu akvanautky. Ako veliteľka posádky v podmorskom laboratóriu Jules Undersea Lab viedla výskum zameraný na prípravu dlhodobých misií ľudí na Mesiac a Mars vrátane psychologického, fyziologického a technického výskumu. Nadácia Ecopolis podporí výsadbu stromov v 18 lokalitách po celom Slovensku. Na projekty rozdelí vyše 44 tisíc eur. Granty do 4 tisíc eur poputujú na ovocné sady, stromoradia, agrolesnícke výsadby či novú zeleň vo verejných priestoroch. O podporu sa uchádzalo 89 projektov a úspešné projekty sa zaviazali o vysadené stromy starať najmenej 3 roky.
1: Téma dňa.
0: Koniec roka by mal priniesť koniec tzv. Transakčnej dane. Premiér Robert Fico to požiadal ministra financií Ladislava Kamenického. Opozícia tento krok víta, podľa nej však prichádza neskoro. Zároveň sa pýta, ako chce štát nahradiť 100-miliónový výpadok v príjmoch. Zamestnávateľia zase vláde pripomínajú, že stále chýbajú opatrenia na podporu ekonomického rastu. Pokračuje Peter Madro.
2: Novú daň z finančných transakcií zaviedla súčasná vláda ako súčasť konsolidačných opatrení od apríla 2025. Za ten čas sa štátu podarilo vybrať zhruba 0,5 miliardy eur, no pôvodné odhady boli vyššie, pričom ročne mala do štátnej kasy priniesť 700 miliónov eur. Potešenie zo zrušenia dane však striedajú obavy z toho, kde štát bude hľadať ďalšie peniaze. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD odmieta, že by mohlo byť ukrojené z 13 dôchodkov.
3: Aj v tomto roku chceme zachovať všetky sociálne benefity, dôchodcovské, prorodinné, odkázanostné, nedovolíme na nich siahať.
2: Hlas SD, podobne ako koaličná SNS, tento krok víta. Dlhodobý kritik dane, predseda národniarov Andrej Danko, verí, že tento krok je dôkazom toho, že sa vedia v koalícii poučiť.
4: Hovoril som od začiatku, že je to experiment a hlúposť.
2: Opozícia síce priznáva, že je to dobrá správa, no nešetria kritikov. Predsedovia SAS a KDH Branislav Gröhling a Milan Majerský, po nich Julius Jakab z Hnutia Slovensko a líder PS Michal Šimečka.
5: Najprv niečo zavedie, dva roky tým dusí podnikateľov, ničí firmy a predražuje každé jedno euro a potom to veľkolepo zruší a ešte sa tvári, že je to jeho zásluha.
6: Vláda v priamom prenose priznala svoje zlyhanie. Zrušenie transakčnej dane je iba hasenie požiaru, ktorý sama založila.
7: Transakčná daň na Slovensko priviedla len nezamestnanosť a chudobu.
8: Akoby tých opatrení je množstvo úsporných, ktoré keby sa urobili, tak vôbec nemusela byť transakčná daň.
2: Z vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica citujeme.
9: Očakávam, že vzhľadom na obsah kritiky tohto konsolidačného opatrenia bude jej zrušenie viesť k nebývalému hospodárskemu rastu Slovenskej republiky.
2: No ak chce štát naštartovať ekonomiku, musí podľa viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Mária Lelovského začať hľadať konkrétne riešenia.
10: Zrušenie transakčnej dane považujeme za zrušenie deštruktívneho opatrenia, nie za prorastové opatrenia.
2: Spomínané opatrenia sľúbila koalícia predložiť k štátnemu rozpočtu.
1: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
11: Po spravodajskom bloku vám dnes predstavíme výskum profesora Zdenka Machalu a jeho výskumného tímu, ktorý sa špecializuje na tzv. Studenú atmosférickú plazmu a jej využitie. Priblížime vám aj takmer 700-ročné fungovanie kremnickej mincovne. A na záver si s nami vyskúšate túru v rokline Piecky v Slovenskom raji. Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.

0: pod lupou.
1: Zdenko Machala je slovenský fyzik a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave, konkrétne na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Doktorát získal na Parížskej univerzite Juh a ako postdoktorant pôsobil na Stanfordskej univerzite v USA. Patrí medzi najvýznamnejších slovenských odborníkov v oblasti plazmovej fyziky. So svojou výskumnou skupinou sa špecializuje najmä na studenú atmosférickú plazmu a jej využitie v rôznych oblastiach, napríklad aj ochrane životného prostredia. Profesora Zdenka Machalu si k mikrofónu pozval Martin Haraj.
2: Pán profesor, čo je plazma, s ktorou pracujete vy a ako nám môže pomôcť?
3: Plazma, ktorej sa ja venujem, je štvrté skupenstvo hmoty, vzniká pri elektrických výbojoch, je to teda ionizovaný plyn s nejakými vlastnosťami, nehovoríme tu o krvnej plazme. Využívame to, že vzniká veľa reaktívnych častíc, oxidačných hlavne, ktoré potom vieme využiť na to, aby nám napríklad rozkladali znečisťujúce látky vo vode alebo vo vzduchu, alebo aby zabíjali mikroorganizmy. Takže je to také veľmi reaktívne prostredie, ktoré využívame na aplikácie.
2: Vo vašom výskume dokáže elektrický výboj ničiť baktérie, pesticídy aj zvyšky liekov vo vode. Znamená to, že raz budeme vedieť čistiť odpadové vody bez agresívnej chémie?
3: O toto sa práve snažíme. Je to také riešenie zelené v tom zmysle, že nevyužívame nejaké chemikálie. Tie častice, ktoré nám plazma vytvára, sú síce veľmi oxidačne silné, ale sú krátko žijúce. Takže oni sa potom zase rozložia a v tej vode, povedzme, neostávajú. Je to také riešenie, ktoré vedie k tomu, že by sme odstraňovali tieto zvyšky liekov, pesticídov vo vode, alebo mikroorganizmy, alebo znečisťujúce látky vo vzduchu, bez toho, aby tam potom ostávali nejaké chemické rezidua.
2: Veľkú pozornosť vzbudzuje plazmou aktivovaná voda, ktorá môže podporovať rast rastlín. Môže toto byť nejaká ekologická alternatíva k klasickým hnojivám?
3: Ak môžem, tak trošku by som to tak rozvinul. My tú plazmu vytvárame v plynoch, na väčšinou vo vzduchu. Vzduch obsahuje aj kyslík, aj dusík a tam vznikajú reaktívne častice z kyslíka, ktoré sú oxidačné a aj ten dusík z atmosféry vieme zabudovávať do nejakých foriem, napríklad do vody, ktoré potom rastliny vedia využiť. Takže my vieme robiť tie elektrické výboje tak, aby to robilo dominantne oxidačné častice, to vtedy, keď chceme zabíjať mikroorganizmy alebo chceme rozkladať nejaké zložité molekuly pesticídov alebo farmaceutík. Alebo vieme to viesť ten proces trošku inak, aby to hlavne zabudovávalo dusík. No a teraz ten dusík zabudovaný do formy dusičnanov, do tej vody, vedia rastliny využiť pre svoj rast. Je to taký akoby environmentálne friendly proces, že využívame obnoviteľnú energiu a zabudovávame dusík do vody, ktorý vedia využiť rastliny, alebo robíme to čistenie vody. Dokonca sa snažíme to integrovať, že znečistenú vodu najskôr plazmovo čistíme tými oxidačnými procesmi a potom zároveň ju aktivujeme, vzniká tá plazmoaktivovaná voda z tej pôvodne znečistenej a tu využívame pre tie rastliny ako hnojivo.
2: Pán profesor, vaša práca prepája fyziku, chémiu, biológiu aj medicínu. Kde podľa vás môže mať plazma najväčší praktický dopad na bežný život ľudí v najbližších rokoch?
3: Jedna je teda to využitie v poľnohospodárstve. Využitie plazmovej elektrickej cesty na zabudovanie dusíka a poľnohospodárstvo namiesto chemického procesu výroby dusíka tých hnojív. Druhý je ten environmentálny, najmä na to čistenie vôd. Ďalšie je čistenie vzduchu, hlavne vnútorných priestorov, čistenie a dekontaminácia spolu. Tam toto plazmové riešenie, ktoré navrhujeme, je veľmi účinné proti rôznym druhom kontaminantov, či už bakteriálnym, vírusom, plesňam, ale aj chemickým látkam, ktoré znečisťujú vzduch. No a toto riešenie inak máme my pre budúce vesmírne misie recyklácie vzduchu a dekontaminácie vzduchu na budúcich staniciach, či už na Mesiace, na Marse. Takže rozbiehame túto technológiu aj v súvislosti s vesmírnym výskumom. No a tretie je to medicínske využitie. Jedno je teda hojenie rán, hlavne u diabetikov a vredov, na ktoré už nefungujú antibiotika alebo nejaké štandardné procesy. No a druhé využitie je pre liečbu rakoviny, pretože zdá sa, že plazmové pôsobenie vie selektívne zabíjať rakovinové bunky aj v nádore, aj v nejakých modeloch nádoru, ktoré sme testovali. Len do malej miery zasahuje aj normálne bunky, takže je to taká selektívna metóda zabíjania nádorových buniek. Tam ešte to vyžaduje veľa výskumu a aj klinického výskumu, ale aj teda kolegovia, čo robia vo svete, tak majú veľmi dobré výsledky aj v tomto smere.
1: Predstavil nám svoj výskum profesor Zdenko Machala. Už len dodám, že výskumný projekt Environmentálne aplikácie elektrických výbojov pre čistenie vody, ovzdušia a poľnohospodárstvo je financovaný z plánu obnovy a odolnosti. A výskumná skupina profesora Machalu sa spolupodiela na projekte Pokročilý systém dekontaminácie vzduchu pre dlhodobé vesmírne misie pre Európsku vesmírnu agentúru v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.

0: vyberáme z redakčného archívu.
1: Ak si myslíte, že vaša firma má dlhú tradíciu, skúste prekonať kremnickú mincovňu. Tá funguje nepretržite už od roku 1328. Všetko sa začalo, keď uhorský kráľ Karol Robert z Anžu povýšil banskú osadu Kremničbáňa na slobodné kráľovské mesto. Pokračuje sprievodca expozíciou mincovne Mário Nojš.
2: Udeľujú mu tieto privilégia vďaka tomu, že v oblasti Kremnice sa nachádzali hlboké ložiská zlata a striebra. A od začiatku 14. storočia sa až po súčasnosť vyťažilo viac ako 46 tón zlata a 208 tón striebra.
1: A od tej chvíle sa tam neťažilo len zlato, ale aj reputácia jednej z najvýznamnejších tovární sveta. Celú ťažbu sústredili v dvoch žilných systémoch s dĺžkou viac ako 8 kilometrov. Najvzácnejším produktom boli zlaté florény.
2: Boli vyrábané z takmer 24 karatového zlata, vďaka čomu patrili medzi najkvalitnejšie, najhodnotnejšie a najvyhľadávanejšie platidlo na svete.
1: Spočiatku sa mince razili ručne kladivom. V 18. storočí prišli balansieri, stroje na razenie mincí, ktoré fungovali na princípe veľkého skrutkového lisu. Zabezpečili rovnomernejšie, presnejšie a rýchlejšie razenie. Začiatkom 20. storočia ich nahradili moderné stroje, zvané vulkány. Opäť sprievodca Mário Nojš.
2: Jeho kadencia razby je 70 mincí za minútu a raziaca sila 80 tón na raziacu plochu. Vďaka tomu vyrazil menu pre Československo, Poľsko a okolité štáty. V medzivojnovom období sa dokonca podielal na výrobe mien pre také krajiny ako Brazília či Venezuela.
1: Vulkány vydržali až do 80. rokov minulého storočia. Dnes ich nahradili modernejšie zariadenia, ktoré sú rýchlejšie a efektívnejšie. Spresní vedúca výroby obehových mincí Michaela Sedliaková.
3: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov mincí za minútu, čo sa teda výrazne oproti tej starej razbe zrýchlila tá výroba. Jeden vlastne človek dokáže obslúžiť až 3 raziace lisy naraz.
1: Kremnická mincovňa dnes nerazí len slovenské mince. Ich produkcia putuje takmer do celej Južnej Ameriky, ale aj do Bangladéša, Sri Lanky, Indie, Tuniska či najnovšie Bulharska. Okrem bežných mincí vznikajú v Kremnici aj pamätné a zberateľské kúsky pod taktovkou Národnej banky Slovenska, ako aj rôzne medaily a štátne vyznamenania. Podľa bývalého dlhoročného zamestnanca mincovne Jaroslava Setnického medzi nimi nájdeme pozoruhodné exempláre.
4: Bola tu na návšteve anglická kráľovna, tak pán premiér jej dával strieborné medaile s portrétom jej predchodkynie, ktoré boli vyrazené u nás. Kráľovnu Viktóriu dostala. Robili sa u nás výrobky, napríklad krížová cesta, exkluzívna sada, 14 zastavení krížovej cesty vyrazená v striebre a zlate pre zákazníka v Jeruzaleme a predávala sa na tom území. U nás sa vyrazila prvá medaila, ktorá bola ako na pamiatku stretnutia Jasira Arafata s Jánom Pavlom II. Dostali ho obidva aktéri toho stretnutia.
1: A aby toho nebolo málo, v kremnickej mincovni vyrábajú aj plakety, odznaky a ochranné kolky na tabak a alkohol.

0: Teraz vás pozveme do rokliny Piecky v Slovenskom raji. Nájdete tu stúpačky, drevené rebríky a veľmi osobný vzťah s horským potokom. Ak sa tam chystáte, potrebujete tri veci. Kvalitnú obuv, 4 hodiny času a psychicky sa zmieriť s tým, že suché ponožky sú len spoločenský konštrukt. Silvia Hofmanová a turistka Stanka Várošíková sa na túru vybrali pod dohľadom horských záchranárov Tomáša Katriňáka a Ladislava Cvengroša. Túru začali v Hrabušickej Píle.
1: Máme pred sebou výzvu, ktorá možno niektorých turistov aj odradí, ale zase nie je problém, hoci Piecky sú jednosmerné, z tohto miesta sa ešte vrátiť.
2: Máme pred sebou veľký vodopád, je tu 13-metrový dlhý rebrík kovový. Niektorí sa boja výšky, samozrejme, idú sa popozerať, myslia sú, že sú v Košiciach na námestí, ale túto zistia, že nie. Tu je ešte miesto, kde sa dá pekne otočiť a ísť naspäť dolu. No už horšie by bolo, keby vyšli hore takým spôsobom. Aj to sa nám stáva, že potom jednoducho si to rozmyslia a volajú horskú záchrannú službu o pomoc. Prídeme im na pomoc, radi.
1: Takže nás teraz čaká rebrík popri veľkom vodopáde, ktorý je nielen dlhý, ale aj dosť kolmý.
3: Je to rebrík, hej, ktorý je dlhý a samozrejme má necelých 90 stupňov, čiže je aj kolmý. Treba si dávať pozor, mať stále tri pevné body a ísť bezpečne a pomaly.
1: Neviem, či sa dá pozerať aj pod seba.
3: Kto nemá strach z výšky, samozrejme si môže pozrieť pod seba, ale sústrediť sa na to, že mám ruku pevnú, druhú ruku pevnú a preložím nohu a tak ďalej.
1: Rebrík popri veľkom vodopáde máme za sebou. Stanka?
4: Ja nemám problém s výškami, takže áno, išlo sa výborne.
1: Rebrík sa končí a hneď človek prechádza na dve stúpačky a už pekne oceľové lano, ktoré slúži ako zábradlie, je tu nainštalované. No a toto je vlastne vaša robota?
3: Túto prácu sme vykonávali, kde vlastne sme menili aj staré stúpačky, aj staré drevené rebríky.
1: Čo nás čaká o chvíľku? To sa už pozerám proti prúdu potoka.
3: V nasledujúcich chvíľach nás čaká sústava drevených rebríkov, ktoré sme menili. To drevo nám tu navozil vrtuľník, nakoľko sú to 5-6 metrové kusy červeného smreka. Zhruba v polovici znova prejdeme na železné stupačky.
1: Drevo vyzerá veľmi pekne, ale naozaj si treba dávať pozor.
3: V podstate z rána, jeseň, jar to drevo je vlhké. V lete, keď tu trošku zasvieti slnko, tak to obskne. Tak ako teraz je to trošku suché, ale treba si dávať pozor, lebo prepášky na tých rebríkoch môžu byť mokré.
1: Stojíme na ďalšom mieste nad stupačkami už. Tu je ako keby trošku otvorené miestečko. Tu vám vrtuľník skladal veľké kusy kmeňov.
3: Nachádzame sa na mieste, kde je vzdušný priestor trošku otvorený, kde ten vrtuľník mohol zložiť to drevo. To drevo je červený smrek, ktorý má v priemere od 30 do nejakých 45 cm, v dĺžke nejakých 4 až 6 metrov a každé drevo po jednom sme museli doniesť na miesto, kde sa bude robiť sruba, čo je 50, 60, 70 metrov. Turista bežný má problém po niektorých stúpačkách prejsť, tak my sme vlastne po roklinách museli manipulovať s tým drevom. Kolega, čo je tu s nami, Lasic Vengroš, tak nás vtipne nazýva, že sme poníci, ktorí to ťahajú.
1: Ako kráčame hore, aha, teraz som vstúpila na konárik, hneď sa mi pošmyklo, tak ja sa vlastne nie, že snažím vyhľadávať stromy v tom korite, ale už sa ich snažím obchádzať. Kamene v potoku sú bezpečnejšie ako kmene stromov?
2: Tak určite kamene sú bezpečnejšie, hlavne tie, ktoré sú zaliaté vodou. Nestúpať na tie skaly, ktoré sú pomimo, vstúpiť radšej do tej vody. Tou vodou tá skala je pekne vymytá, je taká drapľavá. Úplne ináč to drží ako vedľa.
1: Teraz sa nachádzame na ďalšom krásnom mieste rokliny Piecky.
2: Sme na terasovom vodopáde. Jedna teraska v strede, takisto dlhý rebrík, trošku položenejší. Po 45 stupňovým muhlom vidíme na také stupačky kovové, také menšie už ako boli. Potom prechádzame do sústavy drevených rebríkov do takej dlhšej sústavy. No.
1: Vyšli sme hore sústavou rebríkov a opäť nič iné, len po vode. Stanka, ako to zvládaš? Či ty si hľadaš predsa len nejaké skaly?
4: Pokiaľ sa dá trochu vyhnúť vode, alebo aspoň nájsť nejakú takú menšiu, tak ju hľadám, ale keď sa nedá, tak idem už aj po vode. No.
1: Poďme teda čap čap po vode. A kto sa snaží vyhnúť vode zo začiatku, nakoniec aj tak do nej musí skočiť. Človek sa až bojí, že či mu nenatečie cez vrch výbramiek. Niekedy sa môže stať aj to. Vy nás tu pekne čakáte, ako sa my plahočíme po tom potôčiku. Hovoríte, že každé miesto má svoj príbeh, ale Tomáš, ty ma opravuješ.
3: Každý rebrík, ktorý sa tu robil, každá stúpačka, ktorá sa vrtala, má svoj príbeh a vtipné či už aj nebezpečné príhody.
1: Nemáte, Laci, niekedy strach?
2: Strach máme vždy. Samozrejme patrí to k tejto práci, či už k záchranárskej práci alebo tejto práci tu v roklinách ako údržbe. Aj ten vrtuľník, ktorý nosí nám to drevo a ten materiál, keď čakáme na ten materiál, vrtuľník prilieta, rozvíri vzduch pod sebou, stromy začínajú padať, takže stalo sa, že aj pár metrov od nás spadli stromy. No a to isté aj pri záchranárskej činnosti. vlastne, keď ideme pre pacienta, to isté sa môže stať. Takže toto je veľmi nebezpečné, bojíme sa vtedy, takisto sme len ľudia.
1: Tak máme za sebou posledné rebríky.
3: Do hora nás čaká ešte v podstate suchou nohou asi nejakých 20 minút.
1: Ja som tie rebríky nerátala, ja som tie stúpačky nerátala, ale keďže vám to muselo prejsť rukami, asi tie čísla máte v hlave.
3: Tých železných stupov, čo sme menili, ich bolo nejakých 75 a drevených rebríkov bolo nejakých 27.
1: Je to naozaj drina práca tu. Ako dlho ste napríklad robili túto roklinu piecky?
2: Do nejakých 14 dní, 2 týždne necelé sme tu pracovali a tak to aj povie, koľko to peňazí stojí, či tá práca, či ten materiál, ale je za tým kopec driny, treba to povinášať tu na tých chrbtoch, kopec pádov zažijeme s tým materiálom, je to tu podstatne nebezpečnejšie, človek má 40-50 kg na chrbte, či na rade, či ten materiál, elektrocentrálu tu nosíme, je to tu všetko šmikľavé, človek aj spadne, aj krosná ma už ťahali dolu žľabom, aj stupačky sa nám rozsypávali a práca je ozaj ťažká, drina a to je bodka.
0: Roklinou piecky v Slovenskom raji nás previedli oblastní záchranári Tomáš Katriňák a Ladislav Cvengroš. Za reportáž ďakujeme Silvii Hofmanovej. Veríme, že vám naše vysielanie opäť prinieslo aspoň malý kúsok domova. Nech nás počúvate kdekoľvek vo svete. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.